Po krátkej a veselej predohre k predanej neveske Bedřicha Smetanu si ďalej vypočujeme koncert pre trúbku a orchester Alexandry Pak-Mutovej, súčasnej autorky narodenej v roku 1929. Hrajú Tine Tinghelsetová a Oaklandská filharmónia.

Koncert pre trúbku a orchester Alexandry Pachmutovej teraz vystrieda koncert pre trúbku Krištofa Pendereckého. Opäť sa predstavia Tinetting Helsetová a Aucklandská filharmónia. Dirigentom je Lawrence Lewis.

Počúvali sme koncert pre trúbku a orchester Krzysztofa Pendereckého. Hrali Tinetting Helsetová a novozélandská Aucklandská filharmónia. Prídavkom solistky bude norská ľudová pieseň. Záznam pochádza z 30. mája 2024.

Milí poslucháči, nasledujúce minúty vysielania Euroklasik Nocturna vyplní symfónia číslo 3 Amol Sergeja Rachmaninova. Oaklandskú filharmóniu vedie aj naďalej Lawrence Runies. Záznam je z mája 2024.

troch častiach sme si vypočuli na záver recitálu Oaklandskej filharmónie symfóniu číslo 3 Amol Sergeja Rachmaninova. Jane Coopová teraz uvedie krátke prelúdium C-mol z tvorby toho istého autora, opus 23, číslo 7.

Počas nasledujúcich 10 minút budeme, milí poslucháči, počúvať Dávidové žalmy Krištofa Pendereckého. Ad te domine clamabo, exaltabo te domine, quia tu es Deus, ad domine exaudi orationem meam. Účinkuje kamerata Silesia.

Kameráta Silézia a komorný orchester Auxo Tichy predniesli Dávidove žalmy výber z diela Krzysztofa Pendereckého. V prvej časti Euroklasik Nocturna ešte zaznie sláčikové kvarteto číslo 1 Émol Bedřicha Smetanu s prívlastkom Z mého života.

Kvarteto Pavla Haasa dohralo sláčikové kvarteto číslo 1 e-mol Z mého života Bedřicha Smetanu. Časti Allegro vivo appassionato, Allegro moderato alla polka, Largo sostenuto a vivace. Záznam pochádzal z 20. mája 2018.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkneme diela Piera de la Rue, Friderika Chopina a Erkyho Salmenháru. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby otvoríme omšou svätého Jóba, Missa Sancto Job od Piera de la Rue, žijúceho v rokoch 1452 až 1518. Na zázname z archívu rakúskeho rozhlasu účinkuje konzort Orlando. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok.

David Kaduš uviedol cyklus 24 prelúdií Friderika Chopina. Pokračujeme adagietom z roku 1981 Erkio Salmenháru. Hrá Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu, diriguje Ralf Schöblom.

Doznelo krátke adagietto Erkiho Salmenháru. Hral fínsky rozhlasový orchester, dirigoval Ralf Höblom. Pokračujeme tancami D-moll a G-dur Jána Sibelia opus 106. Hrajú Peteri Livonen a Filip Kiu.

To boli zhudobnené tance Jeana Sibelia. Hrali Peter Livonen a Philip Kiu. Približne rovnako dlhou skladbou je aj Ticho a hudba. Madrigala Ralpha Vaughana Williamsa v prednese súboru BBC Singers. Dirigentom je Beau Holton.

Z cyklu A Garland for the Queen doznel madrigál Ticho a hudba Ralpha Vaughna Williamsa. Súbor BBC Singers viedol Beau Holton. Sláčikové kvarteto Sebastian teraz zahrá dva valčíky Antonína Dvořáka opus 54.

To boli dva valčíky Antonína Dvořáka, Moderato a Allegro Vivace. Hralo sláčikové kvarteto Sebastian. Hráč na čembale Colin Tilney teraz zahrá rondo Jeana Francoisa d'Andrieho zo skladieb pre čembalo z prvej knihy.

Z prvej knihy Skladieb pre čembalo Jeana Francoisa d'Andrieho doznelo rondo v prednese Colina Tilneyho. Gianluca Littera a súbor I kameristi Italiani teraz prednesú pavánu F-moll Gabriela Forého v úprave Gianluca Litteru.

Vypočuli sme si krátku pavanu F-mol Gabriela Forého. Hrali Taliani Gianluca Littera a i kameristi Taliani. Poľský rozhlasový orchester na záver uvedie introdukciu k tretiemu dejstvu a tanec horalov z opery Halka Stanislava Muniuška.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Ľuboš Veselý a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V roku 2001 vydali svoj debutový album traja hudobníci pod názvom Waking Vision Trio. Album mal názov The Ancient Bloom a hrajú na ňom traja spoluhráči z Berklee College of Music. Martin Valihora na bicích nástrojoch, John Shannon na gitare a na elektrickej basgitare Mitch Cohn. Táto zostava pod rovnakým názvom s malou personálnou zmenou funguje dodnes a práve tento rok koncertným túr po Slovensku oslávili Waking Vision Trio svoje 25. narodeniny. Vypočujeme si nahrávky z roku 2001, 2005, ale aj posledný album z roku 2023. Boundless z roku 2001, ako som spomínal, hrajú John Shannon, Mitch Cohn a Martin Valihora. Zahrajú nám spolu aj skladbu Beauty Cries in a Whisper. A toto bude živá nahrávka.

dohrali nám už 25-ročné nahrávky zostavy Waking Vision Trio a vrátime sa teraz trochu dopredu, čo je stále 20 rokov dozadu a vypočujeme si o tejto zostavy skladbu Throw the Canyon.

Počúvate Waking Vision Trio a dostávame sa takmer do súčasnosti rok 2023 a v zostave Waking Vision Trio sa objavuje nový člen na kontrabase a basovej gitare, fínsko-bulharský kontrabasista, ktorý žije a pôsobí v USA, Peter Slavov. Waking Vision Trio v roku 2023 vydáva svoj album The Breathing Earth, Dýchajúca zem. A my si vypočujeme ešte z tohto albumu dve skladby, Rain Dance a Peaceful Highway. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Ľuboš Veselý a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Štvrtá časť.
2: Silvia mi doliala vína a opýtala sa, čo proti tej Mary vlastne máš? Vôbec nič, odpovedal som. Len nie som zvyknutý ubytovávať sociálne prípady. Ja som pre teba predsa tiež sociálny prípad, povedala. Vedel som, že len provokuje. Dávala mi priestor, aby som zo seba striasol debila a nabral odvahu povedať pravdu. Nadýchol som sa a začal som o svojom produkčnom jobe, ako sme zháňali autorov z východnej Európy na písanie dialógov do filmu Veľkoprodukcie o slovenských emigrantoch? Opýtala sa. Moje šéfke bolo jedno, či budú z Polska alebo Československa, a bolo jedno, odkiaľ bude autor upravujúci dialógy. Z Mary sme si začali vymieňať čoraz priateľskejšie e-maily. Sextovali ste? Opýtala sa. Pane Bože, nevedel som, že generácia X voľne používa slovo sextovať. Nie, Silvia, nesextovali sme. Potom som dodal, keď je na tom človek biedne, nie je veľmi vnímavý, všakže. Myslím, že nepochopila.
1: A čo sa teda vlastne stalo? Prečo si sa s Mary v LA nikdy nestretol?
2: Sedeli sme za stolmi postavenými do kruhu vo veľkej zasadačke, za oknom Sunset Boulevard. Mali sme meeting s potenciálnymi sponzormi filmu. Ich investícia mala pokryť značnú časť rozpočtu. Pred každým stála fľaša predraženej minerálky. Len náš hviezdny scenárista v saku s mastnou škvrnou prišiel s vlastnou fľaškou vody. Škvrna a fľaša predpovedali drámu. Ako keď sa na začiatku príbehu mihne zbraň a divák čaká, kto a kedy umrie. Rozvalil sa na stoličke ako hlavná hviezda programu, pod chvíľou si z fľaše usrkával. Prvú trištvrte hodinu sa ako tak držal. S Valériou sme sa servilne usmievali a každé povýšenecké gesto sme hneď zahladili. V jednom momente sa právnik alebo účtovník opýtal na položku v rozpočte. Tuším, išlo práve otočenie v strednej Európe. Dal by sa ten výdavok eliminovať alebo aspoň poriadne okresať? Scenárista prekvapivo rýchlo vyskočil z pololiahu na stôl, napodobnil Toma Cruisa z filmu, ktorý oboch pred 100 rokmi zviditeľnil, a pristal v strede miestnosti. Rozhodol sa sponzorom všetko vysvetliť. Chápeme autorskú frustráciu a niektorí investori dokonca ocenia, keď kreatívci vášnivo obhajujú svoje projekty. Lenže skôr ako mohlo dôjsť k extravagantným a teoreticky zábavným umeleckým gestám, scenáristu prehlo, vystrúhal hlbokú, krčovitú poklonu a vyvracal sa priamo v strede zasadačky. Investori utekali, až sa im zaovracanými petami prašilo. Nastúpila ďalšia hollywoodska klasika. Zlé znamenia.
1: Zlé znamenia?
2: Ľudia z filmového priemyslu sú poverčiví. Sponzori sa zľakli, hneď odstúpili od projektu. Namiesto hľadania nového finančného zdroja nám Valéria oznámila, že natáčanie sa ruší. Priveľa zásekov znamená, že to asi nemalo byť. Neviem, či Mary uverila, ale bola to pravda. Pýtala sa, či nemôžeme najať nového scenáristu, čo by samozrejme dávalo zmysel, keby niekto uvažoval racionálne. Lenže v tom momente prevládol zlý pocit. Pred alkoholickým výstupom z projektu vycúvali už dvaja iní sponzori. Valéria začala film vnímať ako prekliaty. Okrem toho mala v zálohe ďalšie komerčné projekty, na rozdiel od riskantnej, akože umeleckej snímky o imigrantoch. Jasné kasové trháky.
1: A o čom to malo byť?
2: No, dosť sa to podobalo na náš príbeh, keď sme v 73. odchádzali z Bratislavy. Plus love story. Chlapec odchádza s rodičmi, dievča ostáva.
1: Utekali ste cez hranicu?
2: Ne, otec išiel akože na architektonický veľtrh do Viedne.
1: To sa dalo?
2: Dalo. Uviedol, že chce služobnú cestu spojiť s rodinou dovolenkou. Problém bol samozrejme v tom, že bol odborník. Takže musel prejsť morálno-politickou previerkou. Nadriadený napísal, že v práci podáva dobré výkony, má kladný vzťah k socializmu a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho cestu odporučil. My s mamou sme našťastie dostali povolenie ísť s ním. Len veľmi málo ľudí utekalo cez ostnatý drôt. Väčšinou šlo o premyslené pokusy. Ale nervy mali naši aj tak. Mama ďaleko väčšia ako otec. To len otcovo nastavenie a odvaha prekrývali mamine obavy. Dobre sa doplňali, aj keď zrejme trochu na úkor maminých pocitov. Hneď po prvej noci vo viedenskom hoteli sme išli na políciu a požiadali o azyl. Odovzdali sme pasy a dostali papier, s ktorým sme sa mali hlásiť v zbernom tábore v Trajskirchene. V Rakúsku už mama dávala najavo, pod akým je náporom. Večer v posteli plakala. Pritom cez deň všetko vybavovala so svojou perfektnou nemčinou. Asi o emigrácii nebola taká presvedčená ako otec. Teraz, ako sa začína pod vplyvom demencie strácať, často sa vracia k zážitkom z tábora. Tuberkulózna karanténa, bezpečnostný pohovor, odkiaľ otec je, kto je, prečo chce emigrovať. Tutovka bola viera, ale náboženské dôvody boli mojim rodičom ateistom proti srsti. Rodné listy a vysokoškolské diplomy rodičov a ďalšie otcové a maminé doklady o pracovných úspechoch mama zašila otcovi do kabáta. Naši boli opatrní. Pred odchodom, na rozdiel od mnohých emigrujúcich, nezačali predávať veci. Nechceli ohroziť starých rodičov a súrodencov. Až tesne pred odchodom prezradili, čo plánujú. To, že sme nepredali auto a podobne, malo rodine zostávajúcej v Československu umožniť klamať. O ničom nevedeli. Odchod teda nevyzeral by dlhodobo plánovaný. Tým pádom sme mali menej peňazí, len nejaké úspory. Neviem, ako dlho otec odchod pripravoval. Mal prirodzenú autoritu. Jednoducho sa robilo, čo povedal. Jeho rozhodnutia boli nedotknuteľné. Bolo nepísaným pravidlom, že sú pre nás dobré, najlepšie. Neprotestovali sme. Pre dobro rodiny. Pre slobodný život. Riešil veci z výšky z pozície morálneho arbitra. Nenechal sa brzdiť obavami bežných smrteľníkov. Tým nechcem povedať, že by sme mali zlý vzťah, ale nič vrúcne alebo intimné v ňom nebolo. S mamou majú vrelší vzťah. No cena bola vysoká. Napriek tomu, že bola šikovná, inteligentná a dosť pekná, popri otcovi hrala druhé husle. Presne vedel, čo chce. A my sme sa automaticky podriadovali.
1: A ty, Palino?
2: Čo ja?
1: Nevadilo ti, že odchádzate?
2: Ani neviem. Doma nebol priestor na vlastné úvahy alebo pocity. Otcová preváha vyhľadzovala moje a mamino prežívanie. Väčšinou sme mali čo robiť, aby sme stíhali naplňať jeho plány. Vo výnimočných momentoch pokoja sme vlastne boli trochu stratení. Časom naše túžby atrofovali. Otec nebol tyrán, nemyslí si. Len proste valcoval všetkých naokolo. Bol skvelý manažér, vždy pred nás postavil nejakú úlohu. Snažili sme sa ho nesklamať. Vedeli sme, teda otec vedel, že chceme ísť do Sietlu. Žil tam jeho bývalý vyučujúci, doktorant, ktorý ho učil v prvom ročníku a s ktorým sa skamarátil. Okrem toho si nahováral, že štát Washington a konkrétne Seattle nebude kvôli častým zrážkam príliš populárnym cieľom. Otcové papiere potvrdzovali, že je naozaj šikovný. A ujo Filip sa naozaj zaručil, že nás očakáva. V očiach úradov to boli dostatočné dôkazy, že po prvých mesiacoch v Amerike neskončíme na chodníku ako bezdomovci, ktorí potrebujú, aby im niekto zaplatil cestu späť. Čakali sme teda na víza a na možnosť odletieť do USA. Nevedeli nám povedať, či budeme čakať pol roka alebo pár týždňov. Len čo sme dostali akceptačný list z americkej ambasády, presunuli nás do guesthouse v Štajersku. Tam sme zase čakali, kým sa nazbiera dosť emigrantov, aby sa let doplatil. V podstate sa nám všetko podarilo nejako zázračne. Nestretli sme sa so žiadnymi väčšími prekážkami a aj lietadlo sa naplnilo pomerne rýchlo. A predsa. Odchod, samotný fyzický odchod a čas bestiaže zhmotnený do pobytu v tábore a potom v penzióne ubytovávajúcom mimo sezóny utečencov, čakanie, na mamu to zrejme bolo priveľa. Nie je to zvláštne, ako na nás vplýva čas. V pamäti sa jej ukotvili práve tieto spomienky. Zasekla sa v slučke ako Bill Murray vo filme Náhravnice od Envíce. Každé ráno sa budíš do toho istého dňa. Znova a znova. Ani samovražda ti nepomôže. Človek by si myslel, že sa mama bude vracať k niečomu jedinečnému. Do obdobia svojho detstva či dospievania, možno do čias vysokoškolského štúdia, keď stretla otca, prípadne do obdobia môjho detstva. Ale nie. Utečenecký tábor. Tuberkulózna karanténa, výsluch, presun, čakanie.
1: Silvia chápe, že Pálino potreboval svoj príbeh niekomu porozprávať. Počúva, no hľadí zaňho, presnejšie na prasklinu na omietke za jeho hlavou. Nejasne vníma, že možno naznačuje, o čo to jeho rodina mala náročnejšie ako teta Maja, hrajúca na všetky strany, s úsporami z ambasádneho platu, s konexiami po svete. A potom vedomie urobí švenk, tetu Maju a rodinu hanbu pustí ako horúci zemiak a začne sa zhrýzať niečím iným. Kým Silvia nemala milostnú aféru, predstavovala si, že najväčší chudáci sú tí podvedení. Všetko to klamstvo, zrada, ublíženie, potupa. Od najbližšieho človeka dostali zásah do najintímnejšieho, najboľavejšieho miesta. Ranu pod pás. Zatiaľ, čo sa ich polovička oddávala telesnej rozkoši po hotelových izbách a cudzích bytoch, podvedeným ostávala len samota, na oči preplač. Keď si začala s M, keď M vtedy v Lamačskej záhrade povedal, že k nej čosi cíti, tú vetu, ktorú cudzí muži hovoria ženám, vo vnútri Silvie niečo vybuchlo a niečo sa zrútilo. Netušila, že v nej tiká nečakaná nálož. Prišiel strach. Svet začal pomaly ustupovať, až kým sa z neho o niekoľko dní nestalo len rozmazané pozadie za portrétom dvoch ostrých postáv. Bol koniec júla. Upratovali po oslave Tereskyných štvrtých narodenín. Prečo vlastne ostali sami dvaja? Muž vzal zmorené deti domov, určite sa chcel vyhnúť upratovaniu. Svokrovci sa ešte chystali na nejaký letný koncert. Ako obyčajne, naplánovaný tak, že sa bil s rodinným programom. Silvína mama bola na dovolenke s kolegyňou, počas krájania torty prerušila oslavu videohovorom a všetkých nútila obdivovať pláže Tasosu. A otec? Otec tam bol. Trochu si zavtipkoval so svokrom, mužovi dal lekciu grilovania a nakoniec požiadal, aby mu zavolali taxík. V studenej vode umývali šálky od káv a papierové taniere s obrázkom Vajany, umazané od škvrn po čokoládovej torte, pchali do papierových tašiek. M. navrhol, aby odpadky nenosili do mesta, ale radšej použité papierové taniere spálili v záhrade s kopou suchých konárov, nakopených pod orechom. Silvia sa spotila. Nebolo jasné, či pre dusný letný večer, predstavu ohňa, alebo pretože dynamika medzi nimi sa práve o milimeter vychýlila. Uvedomila si, že ide o ďalší milimeter. Jedno milimetrové vychýlenie medzi ňou a M bolo vždy, ale bolo natoľko vágné a natoľko tabu, že ho roky dokázala ignorovať. Začali vyliezať komáre. Silvia našla detský biorepelent, ktorý Ela trochu proti jej vôli objednala online za 25 eur. Nastriekala sa a podala fľaštičku s rozprašovačom M. Oboch zahalil klinčekový opar. Po pár minútach premýšľania, ako sa odtiaľ dostať, si odovzdane sadla k ohnisku. M. pobiehal okolo záhrady a nosil na oheň spáliteľný odpad zo slavy a polámané konáre. Keď sa odvážil prisadnúť, asi si si všimla, že mi nie si ľahostajná. Silvia v ten večer zo záhrady šprintovala. Na útek sa dala, keď k nej natiahol ruku a chcel ju pohľadiť po opálenom ramene. Nie, to sa nesmie. Deti, muž, svokrovci, celý svet sa spojil do chóru, ktorý opakoval, nie, to sa nesmie. Mali by sme ísť. Doma už ma budú čakať. Rýchlym krokom k autu a potom 70-kou k nemu. Čo najrýchlejšie sa ho zbaviť. Nemohla by ho vysotiť z idúceho auta? Odtiaľ domov. Do bezpečia.

0: Výčitky sa objavili paralelne so vzťahom. Dokonca pricválali ako poslovia na koňoch ešte pred ním. Zaspieval by záhradný chór. Byť spolu nevyhnutne znamenalo aj nemôcť nebyť spolu. Výčitky pozvoľna rozkladali všetko naokolo. Aj keď sa na to obdobie neskôr pozerala z väčšieho odstupu, nevedela presne určiť, kedy sa vo vzťahu s M stratila. Najprv prestala jesť, jedlo prestalo byť podstatné. Keď boli spolu, mala pocit, že je na správnom mieste. A zároveň mala by ísť domov, za deťmi.
1: Čo máš, milenca?
0: Prehodila raz Hana na káve, keď ju Silvia 20 minút ignorovala a usmievala sa na obrazovku svojho telefónu. Ešte pár dní nechala Hanu v napätí, o koho ide. Nakoniec samozrejme nevydržala. Hana: Ježiš Mária. Chvíľu bolo ticho a potom: Ešte dobre, že môj muž má úplne nepoužiteľných kamarátov. Silvia začala fungovať v panickom režime. Okrem prvotnej eufórie charakterizovala obdobie aféry vysoká hladina stresu. Až teraz pochopila, o čom sa spieva v piesňach o láske. Láska bola najväčšia patália na svete. Nešlo to s ňou ani bez nej. Doma sa nedokázala sústrediť. Fyzicky sa pohybovala po byte alebo sedela za počítačom, vyzdvihovala deti z inštitúcií a zdravila sa s učiteľkami a rodičmi, akýmsi zázrakom dodržiavala hlavné termíny, ale inak prepínala na autopilota. Nie, že by nechcela byť s deťmi, ale keď bola s nimi, chcela byť s ním. Kognitívna dizonancia celého procesu ju rozožierala. Nastupovala paralýza. Som od neho závislá, uvedomila si. Ale čo s tým? Odvykačku ešte nie. Po spoločne strávenom čase sa ponáhľala domov. Doslova sa tešila do bezpečia bytu, kde na ňu čakali deti a povinnosti. Doma za sebou zavrela dvere a mala chuť rozbehnúť sa naspäť. Do paralelnej reality. Príchod muža z práce očakávala ako útok mimozemskej civilizácie. Okolo 5:00 sa zvyšovalo napätie. Vracala sa nepriateľská entita. Ten, ktorý ju nenávidí. Ten, ktorý ju bude nevyhnutne nenávidieť. Silvia dokonca nadobudla dojem, že ju muž nenávidí už dlhšie. Prečo by bol inak taký nevšímavý, taký mlkvý, neochotný? V najlepšom prípade išlo o vzájomné tolerovanie sa. Definícia lásky po rokoch. On toleruje ju, ona jeho. Dve železné košele. Vyprať, vyžehliť, zavesiť do skrine, ráno znova obliecť. Aký je to pocit? Spýtal sa muž. Spýtal by sa muž. No, je to dobrý, skutočný pocit, odvetila. Skutočný, zopakoval muž. Ako by sa mi pred očami otvoril dlhočizný výhľad z oblohou, ktorá sa tiahne na kilometre ďaleko ponad niečo, čo vyzerá ako letná krajina, povedala Silvia. Aha, chápem, povedal muž. Je to ako, proste, viem, koktala Silvia. Vieš čo, ťahal z nej muž, že mám byť s ním. Tak ako si vedela o mne, keď si bola so mnou, zabrdol do nej. Vždy som vedela, obaja sme vedeli, že som tlačila na pílu, keď som si to o nás hovorila, povedala Silvia. Máš pravdu, prisvedčil muž. Pri ňom na pílu netlačím, pokračovala. Je to celkom iné, úžasné, šokuje ma to. Je to nádherné, jednoducho to je... Kam ideš? Je 11:30, prečo sa obliekaš? Silvia vedela, že ich rozhovor by neprebehol ako z románu Leto. Neboli predsa žiadne literárne postavy. A bolo to naopak. V lete Art muž opustil Charlotte, ženu. V reálnom živote by v podobnej situácii nenašla vhodné slová a muž by nebol zdvorilo chápavý, ale nepričetný od zlosti a poníženia. Okrem toho, Alice Smith pri písaní rozchodu literárnej dvojce nemusela riešiť zradu kamaráta, kamarátky. Váhavosť M mala aj svoje výhody. Každé počkajme ešte znamenalo odklad. Zatiaľ do toho nemusela ísť naplno ani Sylvia. Možno, keby si sadla s mužom, keby boli sami dvaja dostatočne dlho, napríklad v aute cestou do Košíc, dokázala by všetko vysvetliť. Muž by pochopil, veď predsa musí aj sám cítiť, že vedľa seba žijú roboticky, bez vôle, energie, ako dvaja ľudia, pracujúci na projekte, ktorý rokmi stratil zmysel. Rešpektujú sa, sú k sebe viac menej slušní, ale zároveň medzi nimi okrem záväzku nič nie je. Ich duše spolu netancujú, vlečú sa z nohy na nohu, dvaja pacienti bez odvahy či sily opustiť ústav. Prežiť deň a ďalší a ďalší. Nepohádať sa, neupadnúť do hlbšej depresie, pomôcť si, keď treba, zaobstarať potomstvo, zarobiť na živobytie a dovolenku, byť ohľaduplný. Je to všetko, čo 10-ročné manželstvo ponúka? Alebo je ich manželstvo naozaj nevydarené? Podľa čoho to posúdiť? A ako muž príjme fakt, že ide o M? Jeho kamaráta z detstva, v podstate súčasť rodiny. Samozrejme, že zlé. Ale Sylvia bola pripravená vydržať počiatočný odpor a zvíťaziť, aby duša mohla znovu poskočiť, aby už nemusela všetkým klamať. Nebol nakoniec kamarát lepší ako nejaký cudzí človek? Ak nájde tie správne slová, pôjde to. M sa odhodlá, muž sa naopak decentne s odsťou vzdiali, dohodnú sa, aby to deti čo najlepšie zvládli, muž si nájde novú lásku, všetci pochopia, že sa malo stať presne toto a presne takto zauradoval osud,

Ale keď som ho začala vnímať inak ako len tvojho kamaráta, pochopila som, že ma vidí, že ma skutočne vidí. Ako keď čítaš knihu a odrazu máš pri určitej pasáži hrejivý pocit, že si ju už niekedy čítal. Slová sa ti prihovárajú tebe konkrétne. Na chvíľu dokonca zaváhaš, možno si v knihe niekedy predtým listoval, napríklad na návšteve alebo v kníhkupectve, alebo si ju v minulosti dokonca čítal. Je to možné? Pritom vieš, že text vidíš prvý raz. Kniha je nová, no ten familiárny pocit, ktorý z riadkov, z konkrétnej pasáže vychádza, je trochu ako dôkaz niečoho väčšieho, než si ty. Nachádzaš tam seba, alebo skôr časť seba, čo sa z teba dávno vytratila a ty si ani nezaregistroval, že zmizla a pritom je niečím, v čom, alebo s čím, s kým sa cítiš ako doma. Sedím vedľa teba na gauči alebo ležíme v posteli tým spôsobom, ktorý z familiárneho morfoval na automatický. Fyzicky sme spolu, no v hlave som už celé mesiace s ním. Nedá sa o tom hovoriť. V smysovej riadkoch zniejú takéto slova osvietene. Ale Sylvín muž by bol radšej, keby ho prešla autom alebo mu lyžiarskou palicou zlomila nos. Hoci čo, len nie podobnú spoveď. Sedela vnútri búrkového mračna, nekonečne dlho sa naplňajúceho. A čakala, kedy zaprší. Bola pripravená na hromy blesky, ktoré by ju prinútili katapultovať sa preč. Ale nič sa nedialo. Bola dieťa dookola omieľajúce, kedy tam už budeme. Bola prvá a posledná pracovná hodina. Nekonečná zima, ktorá prichádza po lete trvajúcom 2 žmurknutia.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Interpretovali Ivana Kováčová a Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2024.

0: z programu Rádia Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

V 90. rokoch sa na našej scéne po dlhšom období opäť prebudil záujem o pesničkárov, o hudobníkov, ktorí svoju osobnú výpoveď dokážu zhrnúť do jednej obyčajnej piesne. Za sprievodu gitary, minimalistických aranžmánov prezentuje svoju tvorbu vo folkových kluboch. No a v tom čase na prelome milénia sa objavila aj skupina mladých folkových autorov, ktorí pôsobili pod spoločným názvom Evko. Jedným z členov tohto

Zo skupenia bol aj Peter Ľahký. A dnes si vypočujeme piesne z jeho debutového albumu V krajine. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Peter Ľahký je výborný gitarista, pesničkár, ale aj stand-up komik. S verejným vystupovaním začal ešte v roku 1997 ako pesničkár a onedlho vydal aj svoj debutový album, o ktorom som hovorila v úvode, má názov V krajine. Aj v súčasnosti Peter Ľahký intenzívne koncertuje, hrá v kluboch, zahral si v Poľsku, v Holandsku, na českej scéne, na veľkých festivaloch ako Lodenica, Porta, Záhrada, Strunobranie a niekoľkokrát robil aj predskokaná slávnemu českému pesničkárovi Karlovi Plíhalovi. Peter Ľahký komponuje aj scénickú hudbu pre divadlo a pravidelne sa zúčastňuje rôznych umeleckých podujatí, workshopov, festivalov a príležitostne vedie aj textárske dielne. Dnes ešte zahráme z jeho debutu pesničky Hra na povale v nedeľu po obede a posledná bude z tohto radu skladba Májová.

To je jedna z mála slovenských pesničkárok, ktorej sa podarilo presadiť sa aj na európskej hudobnej scéne. Jej meno je Sui Vesan. Je výborná instrumentalistka, speváčka, skladateľka. Jej prvotina vznikla ešte v roku 1982, kedy napísala pieseň o matke, ktorá v náručí chráni dieťa pred vojnou. Sui je originálna v spôsobe spevu, komponovaní, v spôsobe hry na hudobné nástroje a musím povedať, že dokáže zahrať na všetkom, čo vydáva nejaký zvuk. Aj z prírody, teda bodliak, makovica, suchá tráva. Jej hlavným hudobným nástrojom je akustická gitara a popri nej vo svojich pesničkách uplatní aj drumbľu, fujaru, flautu, húsle, mandolínu, kalimbu. Zaujala od prvého momentu, ako sa zjavila na pódiach a zahrala spontánne, nespútane, s plným nasadením svoje pesničky. A fascinovala svojim vystúpením aj medzinárodnú porotu európskej World Music. Stala sa objavom číslo 1 na prelome milénia a v rámci európskej World Music sa umiestnila na popredných priečkach. Sui Vesan nám zaspieva ešte skladbu Makovienka, Malinká som a Poboskám ťa slnko moje.

krílach odpočíva tiež. Predsedí sny, ktoré neunesieš. Zametá živý prach v žihlavách.

Zakladateľom skupiny Sunnyland je pesničkár Slavo Sunny Greg, ktorý s touto myšlienkou založil kapelu v 90. rokoch a to konkrétne so svojimi priateľmi a hudobníkmi, ktorí tvorili prvú zostavu skupiny Sunnyland a boli to IG Sabo, Maťo Zajko, Silvia Josifovská. Prvý Sunnyland fungoval len krátke obdobie, ale potom nasledovali ďalšie variácie a Sunnyland nahral napríklad svoj prvý album v roku 2008 v obsadení gitarista Andrej Hruška, Ivan Polák, basgitara, Katka Fečová, spev a sú tu aj hostujúci, a to konkrétne dvaja ľudia, ktorí tvoria Longital. Tento raz si vypočujeme Šinu a Dana Salontaja spolu so Sunnylandom, takže ponúkam ďalšiu pieseň.

Tak to boli dlhé diely, už som ich avizovala v predošlom vstupe a aj sme počuli Dana Salontaja a Šinu a Mariana Slávku v tej predošlej skladbe. Tentoraz som siahla po albume, ktorý dlhé diely ešte pod týmto názvom, pretože neskôr sa zmenili na Longital, vydali v roku 2002 a je to album Dlhé diely, Sveta diely. A dnes vyberám z tohto albumu skladbu Zubami nechtami a ešte potom na záver jednu veľmi peknú pesničku od skupiny Longital alebo Dlhé diely, ak chcete.

Máme ešte jednu veľmi príjemnú pieseň Moruša. A ja sa s vami rozlúčim s folkovou a alternatívnou hudbou, sa na vás teším opäť o týždeň. Príjemný večer s Rádiom Devín želajú Luboš Veselý a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín. Fenomény.
1: Všetko, čo robil, čo skúmal v súvislosti s tancom, bolo nové. Tanec bol pre neho prostriedkom kultivácie tela a ducha. Podľa neho mohol a mal tancovať každý. Rudolf Laban, slovensko-maďarský tanečník, choreograf, estetik, tanečný teoretik, jeden z priekopníkov moderného výrazového tanca, psychológie pohybu a pohybovej terapie. Ten, ktorý hľadal a našiel možnosti, ako pohyb zapísať. Rudolf Laban, zakladateľ európskeho moderného tanca. Narodil sa v Bratislave v roku 1879 a ako 17-ročný z nášho mesta odišiel a už sa nevrátil. Venujeme mu dnešné fenomény. Na rozhovor som pozvala Martu Polákovú, choreografku, pedagogičku, pohybovú analytičku, slovenskú odborníčku na život a odkaz Rudolfa Labana. Príjemné počúvanie vám praje Zuzana Golianová.
2: Určite treba povedať, že Rudolf Laban bol choreograf, pretože to jeho dielo choreografické nemáme tak zmapované, hlavne preto, že nie je zachované v nejakých filmových materiáloch. Tých materiálov je málo. Máme nejaké fotografie, ktoré teda naozaj dokazujú, že tie jeho choreografie a vlastne javiskové diela boli veľmi zaujímavé. Na tú dobu skutočne moderné a také inovatívne. Rudolf Laban je teda viac známy ako teoretik, pretože dokázal vytvoriť taký veľmi jasný, štruktúrovaný základ pre teóriu tanca a nielen tanca, pretože sa dá aplikovať na pohyb, akýkoľvek pohyb ľudského tela. A začal to tvoriť

0: hovoriť prostredníctvom hľadania možností, ako pohyb zapísať. Jeho takým záujmom bolo pozdvihnúť tanec na úroveň ostatných umeleckých druhov a bol presvedčený o tom, že práve možnosť zachytiť ten tanec, teda na papier, bude slúžiť k tomu, aby akoby potvrdil, že to nie je len také nejaké pocitové, veľmi voľné umenie, ktoré vychádza naozaj len z prítomnej chvíle a v prítomnej chvíli akoby aj zaniká, ale že je to veľmi premyslené, štruktúrované a tým pádom teda svojbytné umenie, ktoré má teda naozaj veľký potenciál sa rozvíjať ako umelecký druh.
1: Hovoríme o Rudolfovi Labanovi ako slovensko-maďarskom tanečníkovi, choreografovi, estetikovi, ale hovorí sa o ňom aj ako o mnohovrstevnatej osobnosti, ktorá mala veľmi veľa záujmov, dokázal ísť do hĺbky, venovať sa im, prepájať ich, takže preto hovoríme o Labanovi aj ako o filozofovi, ako o jednom z priekopníkov moderného výrazového tanca, ktorý sa zaoberal aj psychológiou pohybu, pohybovej terapie a komunity. To bolo určite niečo nové v jeho období.
0: No, dá sa povedať, že všetko, čo robil, bolo nové. Všetko, čo vlastne v súvislosti s tancom nejako skúmal, bolo naozaj veľmi nové. A pre mňa je veľmi fascinujúce to, že to obdobie, v ktorom žil, tak akoby veľmi podporovalo práve tie jeho záujmy. Keď ste povedali, že ten komunitný tanec, tak naozaj bolo to teda v 20. rokoch 20. storočia, keď už bol pomerne etablovaný choreograf, tak tá celková situácia bola taká veľmi prajúca preto, aby tanec nezostal len ako umenie pre profesionálov, to znamená v rámci divadiel, ale aby sa dostal viacej k širšej verejnosti. Rudolf Laban vytvoril pohybové zbory. To boli vlastne spolky dobrovoľníkov, ktorí mali záujem teda pracovať so svojím telom umeleckým spôsobom, sa vyjadriť. A vytvoril tieto pohybové zbory na základe vlastne už existujúcich a veľmi populárnych rozšírených speváckych a dramatických zborov. A on si teda povedal, že keď tu máme spevácké a dramatické zbory, tak urobme aj pohybový. Čiže ako keby v tej spoločnosti bola tá potreba nejakého takého, jednak zo strany inštitúcií a možno mestských inštitúcií vlastne práve tých ľudí akoby tak obrodzovať, kultivovať takouto amatérskou umeleckou činnosťou cez rôzne spolky. A teda on mal záujem, aby sa ten tanec naozaj rozšíril viacej k verejnosti, pretože bol veľmi presvedčený o tom, že to teda nie je len akoby taká príjemná forma trávenia voľného času, čo samozrejme bola, ale že to má naozaj oveľa hlbší psychologický účinok a doslova teda bol presvedčený o tom, že to mení človeka k lepšiemu. Čiže chcel ako keby ten tanec posunúť tej širšej verejnosti ako prostriedok kultivácie a teda on hovoril tela aj ducha.
1: Povedzme si niečo o životných cestách Rudolfa Labana, ktoré sú naozaj kľukaté a sú plné peripetií a európskeho života, európskych metropol, ale to všetko aj vlastne je poznačené politickým dianím, pretože Laban prežil prvú aj druhú svetovú vojnu, bol práve tou generáciou. Pripomeňme si, že jeho život je ohraničený rokmi 1879 až 1958. Spomínali sme jeho vzťah ku kultivovanosti ľudského tela aj duše. Možno práve táto jeho vízia vychádza z toho, že pochádza zo šlachtickej rodiny, kde možno to kultivované a to vyššie malo svoj základ. Čiže aké bolo zázemie Rudolfa Labana?
0: Zázemie Rudolfa Labana bolo veľmi zaujímavé, podobne ako celý jeho život. Bol vlastne synom veľmi vysoko postaveného armádneho vlastne maršala, generála, ktorý teda dá sa predpokladať, že v tej rodine naozaj zosobňoval takú pevnú mužskú ruku a samozrejme mal aj predstavu o tom, ako by sa mala vyvíjať kariéra jeho syna. A Laban skutočne sa snažil napriek tomu, že od detstva inklinoval k umeniu, veľmi ho oslovovalo divadlo a vzdelával sa aj v maliarstve. Lenže otec chcel z neho mať teda na svoj vzor vlastne vyššieho dôstojníka, čiže Laban išiel do dôstojníckej školy a vydržal tam rok a potom vlastne si vydobil u svojho otca a teda širšej rodiny, že predsa len by mohol ísť študovať umenie. V tom čase sa pre syna z aristokratickej rodiny bolo vhodné študovať výtvarné umenie. Takže tak sa dostal potom k najprv štúdiu výtvarného umenia a myslím si, že to malo obrovský vplyv práve potom na to, keď sa v tom kontexte toho umeleckého sveta začal akoby obracať stále viac k tomu divadlu a teda k telu a teda k tancu. No a keď ešte budeme hovoriť o tom jeho nejakom rodinnom zázemí, tak práve takým možno vyvažujúcim prvkom bola jeho matka, kultivovaná vlastne aristokratka francúzskeho pôvodu, takže tam také nejaké pochopenie, že teda ten syn má takéto umelecké sklony a záujmy, tak asi pravdepodobne tak nejak vyvažovalo. No a že mal s matkou taký dobrý vzťah, určite svedčí o tom, že sa vlastne v priebehu svojho života stále nejakým spôsobom o ňu staral.
1: Keď hovoríme o štúdiách Labana a spomenuli ste, že mama mala francúzske korene, tak vlastne tam ho presne aj doviedla táto jeho túžba, pretože študoval v Paríži na École des Beaux-Arts, študoval architektúru, kde bol teda fascinovaný zlatým rezom a ja si myslím, že táto vizualizácia a priestorové videnie ho ovplyvnili potom ako choreografa, zrejme tu vieme nájsť isté spojenia a priesečníky.
0: On najprv odišiel študovať do Mníchova. Mníchov bol vtedy veľmi takým významným kultúrnym centrom a významným aj z hľadiska toho, že tam boli sústredené aj školy, aj umelci, ktorí práve začali pracovať tým moderným spôsobom, to znamená narúšali tú tradíciu výtvarného umenia a hľadali práve tie nové modernistické pohľady. Čiže tam sa vlastne dostal priamo do takého menšieho kotla tých nových myšlienok a samozrejme veľmi ho to ovplyvnilo. Štúdium výtvarného umenia mu určite dalo veľa aj z hľadiska toho, že študoval veľmi podrobne anatómiu ľudského tela. Čiže potom, keď sa začal vlastne zaoberať tým, že ako uchopiť ten pohyb ľudského tela a nejako ho začať zaznamenávať, tak práve táto anatómia a všetky tie poznatky, ktoré s tým súvisia, nie je anatómia, ale samozrejme aj funkcionalita v pohybe, tak boli naozaj veľmi užitočné, pretože nešiel vlastne iba po tej vonkajšej forme, ale naozaj po tej štruktúre pohybu ľudského tela. Isté, to štúdium architektúry malo na Labana veľký vplyv, ale on sa ešte popri tom zaoberal aj ďalšími akoby takými oblastiami. Ten začiatok 20. storočia bol veľmi bohatý aj na nové filozofické myšlienky, ktoré jednoznačne brali do úvahy nejaký spirituálny rozmer človeka. A Laban k tomuto veľmi inklinoval, sám bol veľmi spirituálne založený človek a je pravda, že v tom začiatku 20. storočia akoby tá mystika, tá filozofia, náboženstvo boli tak úzko prepojené, že sa samozrejme zaujímal aj o tieto také mystické oblasti a bol vlastne súčasťou slobodomorárskej lože v Paríži a dá sa akoby odsledovať v tých jeho myšlienkach a spôsobe, akým písal tie svoje prvé publikácie o tanci, taký filozoficko-mystický pohľad, taký veľmi až poetický, ale zase je pravda, že o tanci písať nejako veľmi technicky, technologicky a mechanicky sa v podstate nedá, čiže bolo tam veľmi veľmi veľa prúdov, ktoré Labana nejakým spôsobom ovplyvňovali, o ktoré sa on zaujímal a ktoré syntetizoval.
1: Keď som hľadala teda informácie ohľadom jeho štúdií, tak som našla tie, ktoré sme práve spomenuli, smerujúce k výtvarnému vizuálnemu umeniu cez architektúru, ale samotné štúdium tanca, pohybu, choreografie som nenašla. Boli vôbec vtedy v Európe také možnosti, alebo on je ten, čo to predbehol vlastným záujmom a potom postupne tie školy vlastne otváral, nejako ich budoval, posúval tie myšlienky, ale on sám v oblasti tanca je vlastne autodidakt, je to tak?
0: Áno. V tom čase bol balet jedinou formou scénického umeleckého tanca. Laban mal pravdepodobne po 25-ke, keď sa začal tak intenzívnejšie zaoberať tancom. Čiže to už bolo z hľadiska nejakého štúdia tanca v tej klasickej forme absolútne neskoro. Mm-hmm. Čiže bol absolútny samouk a sám sebe inšpirátorom a inovátorom. A hoci sa sám na javisku prezentoval, to znamená bol tanečníkom, účinkoval vo svojich vlastných choreografiách, vždy to skôr boli také výrazové roly. Typický tanečný tréning za sebou nemal a práve preto si musel vymýšľať úplne iný typ tréningu. A samozrejme aj ho to oveľa viacej zaujímalo, pretože tú techniku klasického tanca považovali ju vlastne za príliš zväzujúcu pre ten typ pohybu, ktorý si on predstavoval, ktorý bol naozaj oveľa slobodnejší, oveľa plastickejší a ako potom vlastne začal aj definovať ten charakter moderného tanca, tak ako ho potom nazval, tak smeroval viacej k takej plynulosti a väčšej dynamickosti. Keď hovoríme o tej prvej škole, letnej škole vo Švajčiarsku, ktorú viedol v komunite Monte Verita, tak tie jeho myšlienky veľmi zapadli do toho prostredia, ktoré bolo také veľmi ekologické, spirituálne, svojpomocné, zamerané vlastne na to psychofyzické kultivovanie človeka. Čiže v takomto prostredí bolo pre neho veľmi jednoduché vlastne osloviť takých ľudí, ktorí práve hľadali niečo alternatívne. Ten spôsob, akým pracoval s telom, bol práve veľmi nový, veľmi inovatívny, ale pre ľudí veľmi zaujímavý. Nebolo to to, že on nadiktoval presne ukázal, ako sa majú tanečníci pohybovať, ale pracoval tak, že ich stimuloval nejakými ideami, aby tvorili pohyb sami.
1: Ako sám Laban charakterizoval moderný tanec svojim jazykom? Máme takýto dôkaz, máme to niekde zachované slová, ktoré sa v tejto súvislosti používajú a o ktorých vieme, že ich vniesol do metodiky tanca a do teórie tanca plynutie, váha, čas a priestor, ale ako on charakterizoval moderný tanec?
0: Musím povedať, že nenašla som nejakú jednoznačnú definíciu, ktorou by zadefinoval moderný tanec. On sa totiž trošku aj v priebehu jeho života menil, ale keď sme ešte pri tých začiatkoch, tak pravdepodobne ho nazýval expresívny tanec. Mm-hmm. To znamená, ten výraz nejakej myšlienky a pocitu bol ten moment, ktorý bol tým hlavným stimulom pre tvorbu nejakého choreografického diela. Nevytvoril techniku. Mal svoju metódu, ktorá zostávala veľmi kreatívna a preto sa stále vyvíjala. Vlastne jeho žiaci ďalej pokračovali v tých možných metodických postupoch, ako práve pracovať s tými takými základnými ideami, ktoré Laban pomenoval. Ako ste teraz hovorili, také základné dynamické faktory sú tiež plynutie, čas a vzťah k priestoru. Ten jeho súbor Tanzbühne Laban bol komorný súbor a tie jeho diela boli viac menej komorné. Potom, keď začal už pracovať s tými väčšími skupinami tanečníkov v tých pohybových zboroch, tak vlastne začal vytvárať aj väčšie diela, ktoré vlastne boli postavené takým spôsobom, že tam boli akoby tie solové party tancovali tí jeho profesionálni tanečníci a využíval v tých veľkých skupinových častiach práve tých ľudí z amatérskych tanečníkov z tých pohybových zborov. Ale samozrejme, tí amatérskí tanečníci boli už nejakým spôsobom školení.

0: Jednou z vrcholných zásluh Rudolfa Labana je vlastne to, že on vymyslel ako autor, ako človek, ktorý hľadal, ktorého to fascinovalo, systém zápisu pohybu. Ako to vyzeralo? Ako si to vieme predstaviť? Boli to nejaké šifry, boli to nejaké grafické vzory, boli to slova, boli to skratky, vytvoril vlastný kód?
1: Sú to symboly, celé tanečné písmo alebo zápis nejakého pohybu je vlastne vytvorený na základe symbolov a je veľmi komplikovaný. Pretože vieme ho čítať, ale dokáže ho čítať školený odborník, ktorý študuje zápis minimálne 3-4 roky. Je to veľmi komplikovaný systém práve preto, že je absolútne presný. To znamená, dokáže zachytiť úplne všetko. Aj z tohto hľadiska je vlastne to Labanovo písmo trošku v úzadí, pretože je proste drahé. Hej? Uh-huh. A oveľa prístupnejšie je pre choreografov ten videozáznam, ktorý je dneska naozaj veľmi dostupný, ale videozáznam teda nikdy nedokáže zachytiť z choreografie úplne všetko, kdežto to písmo naozaj dokáže zachytiť úplne každý detail. Dnes sú zapísané Labanovým písmom naozaj diela, ktoré sú akoby takým, až by som povedala, archívnym, dôležitým, cenným materiálom niektorých tanečných skupín v Amerike aj v Európe, pretože sú takýmto spôsobom zaznamenané významné diela aj klasického samozrejme repertoáru, aby sa zaznamenala práve nejaká veľmi špecifická forma alebo verzia toho baletu. Ale treba povedať, že takou akoby sestrou toho Labanovho zápisu alebo písma je Labanova analýza pohybu, kde je ten záznam oveľa jednoduchší, oveľa, by som povedala, taký praktickejší. A zároveň teda školenie v Labanovej analýze netrvá tak dlho. Dnes je to približne ročný program vzdelávací, ktorý ale sa dá veľmi dobre uchopiť, či už v pedagogike, alebo pri tvorbe, alebo pri aplikácii v iných oblastiach, ktoré nejakým spôsobom pracujú s telom. A on sa potom už viacej venoval tomu, čo nazval priestorová harmónia, alebo vôbec zaoberal sa harmonickým pohybom ľudského tela. A teda všetkým, čo s tým môže súvisieť.
0: Ak sa mám vrátiť ku školám, tak sme spomenuli, že prvú letnú školu tanca a umenia otvoril vo Švajčiarsku. Ďalej vznikalo viacero ďalších pobočiek v Európe, najmä v Taliansku, vo Francúzsku, aj v štátoch strednej Európy. No a skúsme sa posunúť do obdobia, ktoré bolo, dá sa možno o ňom hovoriť aj ako o akejsi kulminácii jeho osobného života, jeho kariéry, ale aj toho, čo sa v Európe a vo svete dialo. Hovorím o 30. rokoch, hovorím o nástupe vojny a o jeho postavení v Nemecku.
1: Myslím, že toto je obdobie Labanovho života, ktoré bolo asi aj pre ňoho také najťažšie a aj z neskoršieho pohľadu bolo také najkontroverznejšie. Je pravda, že Laban dosiahol vrchol svojej kariéry, čo znamenalo, že bol baletným majstrom berlínskej opery, to znamená najvyššie postavenie v rámci tanečného umenia. A samozrejme podielal sa choreograficky na mnohých predstaveniach, predovšetkých operných, kde práve sa uplatnila tá jeho schopnosť a zručnosť pracovať so skupinou tanečníkov a vytvárať vlastne v rámci tých opier zaujímavé choreografické obrazy. Tak na druhej strane bolo to obdobie nástupu fašizmu. A je to naozaj taký paradox, že vlastne po dlhom, naozaj veľmi intenzívnom umeleckom snažení a aj takom odbornom uznaní sa človek tak nejak dopracuje k tomu postu, že je takým prirodzeným vyústením jeho umeleckého snaženia. Z hľadiska života človeka toho typu, ako bol Laban, to znamená veľmi takého smerujúceho k nejakému rozvíjaniu človeka a jeho potenciálu naozaj takým prudkým zásahom a zvratom, tak asi je prirodzené, že sa zachoval Laban takým spôsobom, že vyčkával. nepatril vlastne k tej ohrozenej skupine umelcov, mal už nemecké občianstvo, ale samozrejme z toho spätného pohľadu sa to vnímalo ako kolaborácia s nastupujúcim nacistickým režimom. Bola nejakým spôsobom uznaná jeho rehabilitácia práve preto, že nenašli sa v žiadnych materiáloch nejaké dôkazy o tom, že by vyslovene s fašistickou propagandou spolupracoval. Samozrejme, ďalej bol v tých pozíciách, potom keď vlastne mu skončila zmluva v berlínskej opere, tak dostal ďalšiu takú vysokú pozíciu, ktorá bola skôr taká manažerská. Mal na starosti rozvoj tanečného umenia v celom Nemecku a bol pozvaný vytvoriť zahajovací ceremoniál olympijských hier, ktoré jednoznačne boli nejakou propagandou fašistického režimu. Ale Laban to poňal takým svojím spôsobom. Bolo to predstavenie, ktoré sa malo uskutočniť na novo postavenom olympijskom štadióne. Bolo vytvorené pre 1000 tanečníkov. A keďže teda Laban bol veľmi zručný v práci s takýmito obrovskými skupinami ľudí, tak samozrejme to prijal a vytvoril predstavenie na motívy Nietzscheho básne, ale keďže to vytvoril takým svojím spôsobom, tak na generálnej skúške, ktorá sa uskutočnila pred uvedením, tak minister propagandy Goebbels a dokonca aj Hitler bol prítomný na tej generálnej skúške, usúdili, že toto vôbec nereprezentuje ich predstavu o nejakom kultúrnom zážitku, tak vlastne to predstavenie bolo zrušené. A od toho momentu Laban upadol do nemilosti. Toho samozrejme mimoriadne psychicky aj fyzicky vyčerpalo a naozaj asi v poslednej chvíli sa mu podarilo utiecť do Paríža a potom ho odtiaľ pomohol presunúť do Anglicka jeho žiak Curtius. Naozaj mu zachránil život, ale dá sa povedať aj z toho spätného pohľadu, že Curtius umožnil, aby Laban vlastne ďalej ešte v tom Anglicku rozvíjal svoje teórie a naozaj priniesol ešte ďalší akoby taký výrazný príspevok k tomu, čo už dovtedy vytvoril. Čiže to bolo v minúte 12.
0: Pripomeňme, že to boli tie neslávne preslávené olympijské hry v Berlíne v roku 1936 a povedzme si, kam ďalej viedli Labanove kroky.
1: Ten moment, že Laban bol takýmto spôsobom degradovaný, tak prispel k tomu, že po nejakých rokoch bol rehabilitovaný aj v Nemecku, kde bol k nemu naozaj taký odstup, práve preto, že nejaké to spojenie s tým nacistickým vedením nevyhnutne bolo. A pravdepodobne k tomu prispelo aj to, že v Anglicku dostal druhú šancu a rozvinul takú druhú časť svojej kariéry, ktorá už s umelním nemala až tak veľa spoločného, ale predsa len sa nejakým spôsobom stále snažil udržiavať spojenie s tou tanečnou komunitou. Ale môžeme si predstaviť, že keď do Anglicka prišiel, tak bol to začiatok vojny, tak nejaké umelecké pôsobenie neprichádzalo do úvahy. A pretože tam prišiel už vlastne s takým renomé odborníka na pohyb, tak v rámci Dartington Hall, čo bola ďalšia taká komunita ľudí, takým tým inovatívnym spôsobom nasmerovaná, tak sa stretol s manažérom priemyselnej výroby Frederikom Lawrenceom, ktorý ho oslovil na spoluprácu, pretože manažovanie výroby v továrniach bola naozaj priorita v tom čase, pretože v tej dobe vlastne pracovali v tých továrniach hlavne ženy. A bolo potrebné nejakým spôsobom ich školiť tak, aby dokázali zvládnuť mužskú prácu. Veľmi často, ktorú teda museli zvládať. A tak sa dostal vlastne Laban do továrni a tak sa vlastne začalo rozvíjanie všetkých tých jeho teórií, ktoré bolo nasmerované veľmi presne na analýzu pohybu síce pracovnej činnosti, ale do istej miery v podstate to veľmi pomohlo potom oveľa presnejšie ešte zadefinovať pohybový potenciál človeka s tým, že sa ukázalo, že každý človek má veľmi špecifický vzorec pohybu a veľmi špecifický pohybový profil, ako to Laban nazval. A podľa toho efektivita výroby sa môže zvýšiť vtedy, keď ten človek pracuje na takom mieste v rámci, dajme tomu, tej výrobnej linky, kde ten pracovný úkon najviac zodpovedá tomu jeho pohybovému profilu. Toto Laban vlastne nejakým spôsobom začal skúmať a pomocou teda toho, že mal za sebou tú kapacitu toho manažera, veľmi uznávaného manažera Frederika Lorenza, tak vlastne overil, že toto je naozaj pravda, pretože keď sa tak stalo, že sa robotníci alebo tie ženy na tej linke preorganizovali, tak veľmi výrazne stúpla produktivita práce. Čiže bol to veľký taký, také ocenenie toho, že tie jeho teórie nie sú len nejaké teórie, ktoré možno nejakým spôsobom fungujú v tanci, kde to ale nikto nemá ako overiť, ale že naozaj skutočne sú všeobecne platné, to znamená, majú aj takýto pomerne významný spoločenský úžitok.
0: Rodák z Bratislavy, Rudolf Laban, zomrel 1. júla 1918 vo veku 78 rokov. Rozprávali sme sa o ňom s Martou Polákovou, choreografkou, pedagogičkou, pohybovou analytičkou. A dodajme, že na bratislavské korene vo svojej štúdii upozornil aj odborník na odkaz Labana Mikloš Vojtek, autor knihy Život pre tanec, spomienky Rudolf von Laban, ktorá vyšla v roku 2012. Dnešné fenomény venované zakladateľovi európskeho moderného tanca pripravila Zuzana Golienová. Do počutia.
2: Rádio Devín, fenomény.
3: Relácia Veľké hudobné diela dnes si štafetu vývoja dejín hudby od konca 19. až po koniec 20. storočia budú posúvať Alexander Scriabin, César Franck, Bohuslav Martinu, Charles Ives a Philip Glass. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Alexander Scriabin písal diela buď pre klavír alebo pre orchester. Poprvý raz sa v jeho skladateľskom vývoji spojili tieto dve možnosti v koncerte pre klavír a orchester. Ako aj u ďalších skladateľov dnešného hudobného výberu, tak aj u Scriabina môžeme hovoriť o nezameniteľnom rukopise, hoci by niekto mohol namietať, že v Scriabinových klavírnych dielach i klavírnom koncerte, čiže v období, kedy ešte Scriabin neobjavil mystický, filozofický smer Vladimíra Solovyova, je v Scriabinových kompozíciách veľa Chopina, v klavírnom koncerte i Lista a rímskeho Korsakova. Lenže je to tradícia, ktorá je už v Scriabinovej ranej tvorbe predkaná úplne originálnym uhlom pohľadu. Jediný klavírny koncert Alexandra Scriabina si teraz vypočujeme s Vladimírom Aškenázim a Londýnskou filharmóniou, ktorú diriguje Lorin Mazel.

Klavírny koncert Fizmol opus 20 Alexandra Skriabina hral Vladimír Aškenázy s Londýnskou filharmóniou, ktorú dirigoval Lorin Mázel. V Rádiu Devín pokračuje relácia Veľké hudobné diela. Sú umelci, ktorí svoje nadanie naplno prejavia neskôr. Napríklad Satie začal systematicky študovať kompozíciu v 40-tke. Potom sú zase umelci, ktorým je ich smerovanie jasné už v rannom detstve. César Franck patrí do kategórie zázračných detí. Už ako 11-ročný sťabihotový klavirista absolvoval turné po svojom rodnom Belgicku. A práve z tohto obdobia je aj jeho klavírny koncert H-moll, už však s poradovým číslom 2, ktorý Franck komponuje pravdepodobne okolo roku 1835, čiže keď mal 13. Po tomto búme sa Franck ako starne postupne akoby upokojuje, znútorňuje, napokon sa utiahne do chrámu svätej Klotildy v Paríži ako organista, ktorého improvizačné schopnosti označil Franz Liszt ako vôbec jedný z najlepších. Ale to je už iná kapitola Franckovho života. My sa teraz vrátime k jeho symfonickým variáciám pre klavír a orchester. Po Skriabinovom klavírnom koncerte opäť klavír a orchester, avšak inak. Skriabin vo svojom klavírnom koncerte z roku 1896 prináša mladickú lyriku a virtuozitu, César Franck v symfonických variáciách z roku 1885 spája klavír s orchestrom v rafinovanej symfonickej architektúre, sťaby vyzretý starší skladateľ. Symfonické variácie pre klavír a orchester Césara Francka teraz zaznejú v podaní klaviristu Jorge Boleta. Koncert Chebau Orchestra Amsterdam diriguje Ricardo Chailly.

To boli symfonické variácie pre klavír a orchester Césara Franka. Solistom bol Jorge Bolet, Concertgebouw Orchestra Amsterdam dirigoval Ricardo Chailly. Nasleduje skladba pre komorný orchester Toccata e due canzoni Bohuslava Martinu. Skladba vznikla v roku 1946. Lesk inštrumentácie a žiarivý zvuk nie sú iba šľáčkou na povrchu, ale sú súčasťou hudobnej koncepcie, významným výrazovým prostriedkom, napísal o skladbe Virgil Thomson. Toccata a dve canzoni prezentujú skladateľovú zrelosť, vrchol jeho tvorivej energie. Martinu v tejto skladbe už suverénne hovorí svojim originálnym, nezameniteľným jazykom, ktorý môže donekonečna rozvíjať v ďalších skladbách. Temná atmosféra druhej kancony je jazda dôsledkom vážneho autorovho úrazu, ktorý utrpel v čase písania diela. Napriek svojim zdravotným problémom však skladbu stihol dopísať do dátumu pripravovanej premiéry vo švajčiarskom Bazilei, kde skladba zaznela spolu so Stravinského koncertom Inere a Onegerovou štvrtou symfóniou. Toccatu a dve kancony Bohuslava Martinu si teraz vypočujeme v podaní Pražskej filharmónie s dirigentom Jiřím Bělohlávkom.

Rádiu Devín v relácii Veľké hudobné diela sme počúvali Tokátu, Edue Canzoni, Bohuslava Martinu, Pražskú filharmóniu dirigoval Jiří Bělohlávek. Pokračovať budeme hudbou Charlesa Ivesa, ktorý zaujme svojou nezávislosťou od európskej hudby, priťahuje svojou nejednoznačnosťou, zvláštnymi, nečakanými postupmi myslenia, viacerými vrstvami, ktoré plynú v rovnakom čase, avšak nezávisle na sebe, lavírovaním medzi jasným a nejasným, medzi tonálnym, tradičným a netonálnym, novým, medzi komplikovaným, ktoré je zároveň zrozumiteľné, prekvapivé je aj protirečenie konštrukcie, ktorá je však zároveň plná expresie a hlavne atmosféry. Jednoducho hudba, ktorá sa nepodobá na nejakú inú. Three Places in New England, tri námestia v Novom Anglicku. V druhej časti Putmanov tábor budeme počuť súčasnú hru viacerých vojenských kapiel a v poslednej časti atmosféru a krásu rodného Connecticutu. Bostonský symfonický orchester diriguje Michael Tilson Thomas.

Tri námestia v Novom Anglicku, kompozíciu Charlesa Ivesa hral bostonský symfonický orchester, dirigoval Michael Tilson Thomas. V americkej hudobnej tradícii ostaneme aj v závere dnešnej relácie. Philip Glass nás ako hypnotická špirála vťahuje do iných dimenzií, mimo reálny priestor a najmä čas, ktorý v Glassovej tvorbe plynie celkom inak ako v reálnom živote. Stačí mu na to zdanlivo jednoduchá štruktúra, často jedna tónina, napríklad v nasledujúcej tretej symfónii je to C-dur, dokonca klasická štvorčasťová forma klasickej symfónie a vytrvalé pradenie nenápadne meniace svoj tvar či farbu. Svoju tretiu symfóniu napísal Glass pre 19 hráčov, solistov Štutgartského komorného orchestra a v súvislosti s týmto dielom hovorí o pravdivej symfónii. Štutgartský komorný orchester diriguje Dennis Russell Davies.

0: Naše dnešné stretnutie v relácii Veľké hudobné diela uzavrela tretia symfónia Filipa Glassa. Štutgarský komorný orchester dirigoval Dennis Russell Davis. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán.
1: Záhrebskými kľúčovými dierkami. Prebudila som sa s vyschnutým hrdlom a boľavou hruďou, ako by mi na nej pred chvíľou niekto sedel. V sne som stála pred známymi dverami, znova v čase, keď na nich bolo aj moje meno. Zaspať už nedokážem, ale pohľad na strohú hotelovú izbu ma upokojuje. Do východu slnka prepisujem rozhovory a pozerám miestne správy. Myšlienky si ráno rozmotávam stále dlhšie, týždne nespavosti si vyberajú svoju daň. Keď sa rozvidnie, obujem si tenisky a vyrazím. Bežím okolo Irish pubov, šik kaviarní a rakúsko-uhorských palácov. Vyzerajú podobne ako v mojom rodnom meste. Za každým rohom podvedome očakávam známych. Bežím cez park s fontánou a okolo lanovky, ktorá spája dolné a horné mesto. Do hotela Balkán sa vraciam okolo múzea rozbitých vzťahov. Bežím tak rýchlo, že na konci lapám po dychu. Vo vzduchu akurát začína voňať čerstvý chlieb. Po obede ma v malej kaviarni v centre čaká Sandro z ministerstva. Nie je oveľa starší odo mňa. Keď sa začala bosnianska vojna, práve sa učil zlomky na základnej škole. Diktafón je zapnutý. Pýtam sa ho na spoluprácu v regióne a nedokážem sa nepozerať na jeho zvláštne pehy. Sú čierne a nachádzajú sa iba na lícach. Na rukách a krku žiadne nevidím. To mám z pušky, tie čierne bodky. Zahambene sa ospravedlním za svoj pohľad, ale Chorvát iba mávne rukou. V prvom roku bosnianskej vojny dostal dedo infarkt. Miloval Tita a Juhosláviu a nevedel pochopiť, že bratské národy zrazu stoja proti sebe. Podľa mojej mami mu z toho puklo srdce. Po dedovej smrti bol Sandro nahnevaný na celú armádu. Srbov, bosniakov, skrátka úplne všetkých. Našiel v novinách obrázok srbského prezidenta, ktorý mal všetko na svedomí. Pripol ho na klátik v dedovej záhrade a vzal si jednu zo starých osmanských pušiek. Snažil sa zopakovať postup nabíjania tak, ako si ho pamätal od deda. Vyčistiť hlaveň, zatlačiť guľku, nasypať pušný prach, zapáliť. Puška však mlčala. Možno v tom procese niečo zabudol alebo poplietol. Naklonil sa tesne k puške, no prach sa v tom okamihu vznietil a vybuchol mu do tváre. Jeho čiastočky sa zahryzli do Sandrových líc a akokoľvek sa umýval, nešli preč. Tak rada by som vedela viac o dospievaní vo vojnových časoch. Ale neviem byť osobná. Čo je príliš hlboko? Prichystané témy sú mojimi nafukovacími rukávnikmi. Plávam v bazéne, hoci by som chcela vyplávať na šíre more. Pridlho mlčím a Sandro sám od seba pokračuje. Vďaka nemu robím to, čo robím. Keď som ako malý nevedel spať, dedo mi rozprával príbehy z chorvátskych dejín. Úplne najradšej o Titovi a partizánoch. Spomienka za spomienku. Odhalenie mäkkého miesta oplácam rovnako. Ani ja neviem spať, hovorím mu. Možno ti v noci na prsiach sedí baba roga, hovorí Sandro s úsmevom. Ženský démon podľa balkánskeho folklóru navštevuje spiacich, sadne im na hruď a tí sa potom prehadzujú. Nemôžu dýchať a majú pocit, že ich niečo škrtí. Musíš na budúce zapchať kľúčovú dierku, tak nebude mať ako vojsť. Atmosféra je zrazu uvoľnená. Objednávame si ďalšie víno. Vypnem diktafón. Minule sa mi po rokoch znova snívalo s dedom. Zamyslene hovorí Sandro. Skrývali sme sa spolu s partizánmi v horách. Obaja sme mali staré uniformy. Sedeli sme učupení v starom kamennom dome a fajčili. Dedo sa ma stále pýtal na Tita, či už prišiel. Ale on sa nie a nie objaviť. A tak sme ďalej čakali. Dom okolo nás sa začal rozpadať, ale my sme sa ani nepohli. V televízii na stene kaviarne beží reportáž o chorvátskych futbalistoch, ktorí nedávno v uliciach Záhrebu bujaro oslavovali druhé miesto vo svetovom pohári. V spleti bielých a červených štvorcov chorvátskej vlajky sa na streche otvoreného autobusu medzi športovcami objavil aj jeden ultranacionalistický spevák, známy napríklad svojou piesňou Zabi Srba. Keď autobus dorazil na hlavné námestie, umelec neplánovane zahral oslavujúcemu davu zo pár svojich hitov. Sandro reportáž zachytí. Pohľadom sa obtrie o môj vypnutý diktafón a povie: Pre ľudí, ako bol môj dedo, tu dnes už nie je miesto. Do hotela sa vraciam okľukou. Chcem sa unaviť. Záhreb by mohol byť pokojne Bratislavou alebo Košicami, ale nie je. Tieto mestá majú pevný terén. Tu kráčam po metaforických tektonických doskách, takisto ako v Sarajeve. Priepasť medzi nimi sa nezmenšuje. Medzi krajinami Balkánu je gravitácia. Akokoľvek spolu politici bojujú, naším osudom je žiť spolu. Nemáme kam ujsť. Každý má rodinu v niektorej z bývalých juhoslovanských republík. Moja sestra sa vydala za Chorváta a žije v Záhrebe. Hovorí čiernohorská politička v mojom diktafóne a ja pretváram jej hlas do virtuálnych písmen. Sú 3 hodiny ráno. Noc vtedy býva najtichšia. Oči mám červené a citlivé. Svetlo počítača ich úplne vysušilo. Bielovlasá Vania mi v Sarajeve pri raňajkách hovorila, že mať dobrého muža je najlepšia vec na svete a mať zlého tá najhoršia. Vlastní malý hotel, v ktorom som bývala. Ráno si zvykla prisadnúť. Turistov bolo málo a Vania sa rada rozprávala. Jej hotel bol kedysi najobľúbenejší medzi vojnovými reportérmi. Veľa toho počula a zažila. Počas obliehania Sarajeva v 90. rokoch jej z večera do rána úplne obleli vlasy. Jej spomienky na tú noc boli rozmazané, no bol v nich strach, utekanie a odlúčenie. Vanín muž bol dobrý. Raz sa na raňajkách mihol aj on so škatuľou čerstvého pečiva. Nosil ho už skoro 30 rokov. Asi vedela, o čom hovorí. Ľahnem si do postele. Moje oči sú už iba odhalené nervy. Neznesú ani dotyk vánku z otvoreného okna. Biele vlasy, pehy z pušného prachu, jazvy. Všetko môže byť pamätníkom. Moje noci sú už pridlho nekonečné. Posteľ opúšťam spotená a na východ slnka čakám ako na vykúpenie. Laptop mám plný audiosúborov z diktafónu a nedokončených prepisov. Som takmer v cieľovej rovinke svojho balkánskeho behu. Červená stuha sa už leskne na obzore, pripravená na pretrhnutie. Ja však nezrýchľujem. Zastala som. Poradca prezidentky na mňa uprene hľadí spoza okuliarov s jednoduchým rámom. Má oblečené tmavosivé sako, potí sa a mieša čaj, ktorý nám doniesla jeho sekretárka. Ťažko si predstaviť, že tento nevysoký, nenápadný muž v 90. rokoch tvoril hranice dnešnej Bosny a Hercegoviny. Dohodnúť tento rozhovor mi trvalo dlho. Aj ja sa potím. Poradcovo okno vyplňajú iba zelené listy a čvirikajúce vtáky. Chorvátsky prezidentský palác obkolesuje obrovský les, v ktorom žijú srnky a jelene. Budova bola pôvodne vilou milovaného juhoslovanského zjednotiteľa Josipa Tita. Sám poradca prezidentky má pre toto prostredie dokonalé mimikry. Ak by som mala vyrobiť masku úradníka, nadizajnovala by som ju podľa neho. Vyzerá kompetentne. Slušne, sivo. Napriek tomu sa mi niekde medzi rebrami spravila malá dierka a cez ten bod ako nafukovačka strácam objem. Začínam sa potápať. Poradca prezidentky zo mňa od môjho príchodu nespúšťa oči. Sedím s ním už skoro hodinu a zatiaľ mi neodpovedal ani na jednu otázku. Za to mi porozprával všetko o svojich kľúčových rozhodnutiach počas vojny, ktoré mali vplyv na mapu dnešného Balkánu. V jednom momente prevrhne šálku s čajom. Naťahoval sa po ňu bez toho, aby so mnou prerušil očný kontakt. Rozliatú tekutinu nechá tak, incident ho vôbec nevyruší. Pri monológu o mierových rokovaniach si začne jednou rukou rozväzovať kravatu. Škobeňou a rozpráva, ako niekto vymenil mapy s nákresmi hraníc, na ktorých sa deň predtým predbežne dohodli. Ten niekto dúfal, že si nikto nič nevšimne a odsúhlasí sa tak väčšia Nová Bosna a Hercegovina, čiže menšie Nové Chorvátsko. On mal však dobrý zrak a výbornú pamäť. Rozpráva a pomaly položí svoju červenú kravatu na stôl. Rokovania teda pokračovali ďalej. Musíte byť stále v strehu. Človek sa nemôže príliš uvoľniť. Prízvukuje mi a vyzlieka si aj sako. Pokojne ho prehodí cez operadlo stoličky. Keď sa rokovania v spomienkach poradcu prezidentky chýlia ku koncu, začína si gombík po gombíku rozopínať svoju bielu košeľu. V momente, keď je pomer rozopnutých a zapnutých gombíkov približne rovnaký, vstanem, ospravedlním sa a vybehnem na toaletu. Záchodová kabínka je malá, ale čistá. Nádych, výdych, zvuk tlačiarne, kroky sekretárky, vtáky za oknom, stekanie vody v potrubí, hlboký výdych. Moja kabelka, sako a všetky materiály sú stále v najobyčajnejšej kancelárii na svete. Možno mu je len teplo. Možno som to nesprávne pochopila. Je to starý muž, možno má zdravotné problémy a jednoducho sa potrebuje vyzliecť. Rozhodnem sa vrátiť. Pre istotu však nezavriem dvere kancelárie. Prezidentkin poradca na mňa čaká v tielku. Časti odevov, ktoré už nezakrývajú jeho ovísajúcu kožu, medzi tým niekam odložil. Z pliec a hrude mu trčí zo pár bielých chlpov. Sem tam jeho kožu zdobia starecké škvrny. S roztrasenými rukami otvorím svoj zápisník a prečítam mu ďalšiu z pripravených otázok. Poradca prezidentky však opäť odbočuje k vybraným spomienkam. Skúsim ho prerušiť a vrátiť k téme, no on iba mávne rukou a odbije ma. Áno, dostaneme sa k tomu, ale najprv dopoviem toto. Po 10 minútach sa pozrie na hodinky. Musíme končiť. Mám stretnutie s prezidentkou. Škoda, že som vôbec nestihol odpovedať na vaše otázky. Vyberie z peňaženky svoju vizitku a napíše na ňu perom chorvátske telefónne číslo spolu s adresou na okraji mesta. Toto je moje súkromné číslo a adresa mojej vily. O 2 hodiny v nej budem. Ak dnes prídete, určite zodpoviem všetky vaše otázky. Keď za sebou zatváram dvere, poradca prezidentky stále sedí. Po rozhovore mám v ústach horkú chuť. Cítim ju ešte počas večerného behu. Krajina môjho detstva asi nikdy tak celkom neexistovala. Chorvátski zmrzlinári, ktorými pred rokmi naberali sladoled, pravdepodobne tiež nevedeli spať. Pod bielými tričkami možno schovávali nacionalistické tetovania, možno rany po guľkách, možno smútok za zjednotenou Juhosláviou, ktorú si pamätali z detstva. Vizitku som založila medzi ostatné materiály. Prebudím sa po niekoľkých hodinách ľahkého spánku a pozriem babe Roge priamo do očí. Kľúčovú dierku som zabudla upchať. Hľadím do čiernej prázdnoty a viem, prečo posledné týždne nemôžem spať. Mýlila som sa. Baba nie je zlomyselná. Nechce ma týrať. Pýta sa ma na kľúčové veci. Prehlušujem jej hlas televízorom, knihami, neustálou činnosťou, ale ona je neústupčivá. Budí ma a trvá na odpovedi. Niektoré otázky majú nabrúsené ostrie. Otáznik jednej z tých, ktoré mi nedajú spať, nakoniec chytím ako hák a zarežem si do živého. Začnem od hlavy, ako by som si brala vlastný skalp. Pokračujem dole krkom, medzi prsiami. Trochu zatlačím na solar plexus. Olúpem sa ako vajce na tvrdo. Ráno sa zobudím, keď je slnko už vysoko na oblohe. Obujem si tenisky a vyrazím. Kráčam celkom pomaly do neďalekej pekárne. Na Balkáne sa hovorí, nemôžeš urobiť šťastnými všetkých. Nie si burek. A tak si jeden s tvarohom kúpim. Hryziem do mastného cesta a dých sa mi prehlbuje. Po návrate do hotela sa pobalím. Neponáhľam sa. Lietadlo mi letí až večer. Pri odchode z izby sa na chvíľu zastavím pri dverách a odlomím z nich číslo. Schovám si ho hlboko do vrecka. Čierna hora, čierny vták. Zlom. Z Jovaninho pohľadu to nebol nečakaný úraz. Skôr únavová zlomenina. Nevedela v pamäti nájsť presný začiatok problémov. Pamätala si len samotný zlom. Milo išiel v ten deň navštíviť rodičov. Bývali na vidieku asi hodinu od Podgorice. Predchádzajúci večer sa pohádali. Milo bol urazený, že Jovana nechce ísť s ním. Mama bude smutná. Teší sa na teba. Už nám aj pripravila posteľ. Vyčítal jej, ale Jovana neustúpila. Potrebovala byť sama. Ráno sa zobudila na smrť unavená. Milová strana postele bola už studená. Za rodičmi odišiel veľmi skoro. Byt v Podgorici Jovanu stiesňoval a tak si na autobusovej stanici kúpila lístok do Cetinie, niekdajšieho kráľovského hlavného mesta. Cesta tam trvala len o trochu viac ako pol hodinu. Prechádzala sa medzi ruinami, krmila holuby, hladila psov a prehodila pár slov s ich pánmi. Obdivovala fresky v starom kláštore. Nemala cieľ. Iba dúfala, že ju starodávna krása preberie. Keď jej nohy oťaželi tak, že už nevládala chodiť, ľahla si do vlhkej trávy. Zem voňala a chladila. Na oblohe krúžilo zo pár vrán. Oznamovateľky smrti. Spomenula si na staré balkánske báje. Mravce, čo skoro obnovili svoje cestičky cez nový útvar, ktorým sa stala. V jej zornom poli plávali oblaky. Splynula s okolím a všetko živé ju prirodzene zaradilo do svojho bytia. Teraz asi umriem. Kiež by príroda urobila to, čo vie najlepšie a premenila rozklad na nový život. Dúfala, že zaspí, ale nebol to ten typ únavy, z ktorého sa dá prebrať. Ležala dlho. Slnko už začalo klesať. Nakoniec pochopila, že sa musí rozhodnúť. Vrátila sa do Podgorice a čakala na Mila. Milo prišiel od rodičov žoviálny a tváril sa, ako by sa nič nestalo. Mal selektívnu pamäť. Zmizli všetky ich hádky. Na Jovanino prianie porozprávať sa reagoval rázným nie je o čom. Oznámil jej, že sú pozvaní na oslavu k priateľom. Začni sa chystať. Jovana si pamätá, ako Milová ruka po celý večer neprerušila kontakt s jej telom. Ako hýril humorom. Ako pil jedno víno za druhým. Kiež by ich vypil menej, hovorila si spätne. Kiež by ho kto si nenaštval politickými názormi. Kiež by sa v ten večer čokoľvek udialo inak. Bola presvedčená, že stačilo zmeniť malý detail. Povedzme, obliecť si nohavice na miesto šiat. A všetko by bolo iné. Verila, že sa to mohlo nestať. Po príchode z oslavy striasla Milovú šmátrajúcu ruku. Vypudila ju spod prsenky ako veľkého pavúka. Vtedy sa Milo premenil a jeho nonšalantnosť zmizla. Zvesil plecia, tvár sa mu skrivila a Jovana ho prvý raz videla plakať. Je to týranie. Nemôžem sa ťa ani dotknúť. Stále ma odmietaš. Pozerať sa na ňo v tomto stave bolelo, ale nič to nemenilo. Jej telo už dávnejšie neprijímalo to Milovo. Nevlhlo, nemeklo, nepoddávalo sa. Milov dotyk v nej prebúdzal nepokoj a nevoľnosť. Trpela ho ako odber krvi. Po druhý raz striasla jeho ruku a Milo zrazu prestal plakať. Vykročil k nej. Pomaly a neoblomne. Jovana ustupovala, ale byt bol malý. Lídka mi narazila do gauča a nohy sa jej podlomili. Milo jej znova siahol do podprsenky. Tento raz sa už nenechal striasť.

Milo potom zaspal s Jovanou pevne v náručí. Jedna ruka nehybne spočíva na jej podbrúšku, druhou ju obíma okolo krku. Jovana leží s otvorenými očami. Počúva Milov dých a pozoruje, ako biele steny strácajú svoje tiene. Milo sa k nej po zazvonení budíka ešte na moment pritúli a zaborí nos do jej vlasov. Keď sa konečne poberie do práce, Jovana si zbalí to najnutnejšie a odíde. O pár dní neskôr sa Jovana u rodičov rozplače. Kde si začula vetu, je to moje právo. A spomenula si na tú noc. Si moja žena, mám na to právo. Vynorilo sa jej z pamäti. Si moja žena, mám na to právo. Si moja žena, mám na to právo. Opakoval v ten večer Milo dookola ako nejaké zaklínadlo. Ako keby sa o tom sám potreboval presvedčiť. Ako keby mu to dodávalo silu. Jovana sa stále nedokáže upokojiť. Na každom rohu vidí Mila, preto radšej nechodí von. Ak musí niekam ísť, vyberá si nezvyčajné trasy a okľuky. Všade stretáva známych, ktorí sa zdvorilo pýtajú na Mila. Jovana ešte nevie na tieto otázky odpovedať. Pozvanie na návštevu od pražskej tety preto príjme bez zaváhania.

0: Dvere lietadla sa zavrú a Jovana sa prvý raz hlboka nadýchne. Medzi nebom a zemou je nedotknuteľná. Je rada, že na miesto muža sedí vedľa nej mladá žena. Vyzerá ako Jovanina rovesníčka a na vyklápacom stolíku má položenú knihu. Cudzinka zachytí Jovanin pohľad. Vždy si kupujem knihu miestneho autora. Cítim, že tak lepšie porozumiem krajine. Jovana spolucestujúcej povie, že si nevybrala jeho najlepšiu knihu a odporúči jej autorovú prvotinu. Rozhovor plynie uvoľnene. Cudzinku zaujíma umenie z regiónu a tak Jovana vymenúva svoje obľúbené knihy, kapely a filmy. Tak dávno som nebola sama sebou, pomyslí si. Cudzinka jej rozpráva o svojich cestách po balkánskych krajinách a o rozhovoroch, ktoré na nich s mnohými politikmi vedie. Pýta sa ich, ako sa vzťahy kazia a ako opravujú. A dajú sa vôbec opraviť vzťahy? Pýta sa Jovana. Cudzinka chvíľu mlčí. Niektoré nie. Jovana po chvíli odíde na záchod. Keď sa vráti, nasadí si slúchadlá. Zvyšok cesty strávi so zavretými očami. Jovanin odchod bol pre Mila prírodnou katastrofou. Nedalo sa na ňu ani pripraviť, ani jej predísť.
1: Nevedela náš vzťah oceniť, hovoril Milo spoločným priateľom. Zniesol som jej všetko, čo som jej na očiach videl.
0: Prízvukoval svojej mame, ktorá iba stisla pery a bez slova prikývla.
1: Nemali sme žiadne problémy,
0: prezradil niektorým zákazníkom. Pracuje v reštaurácii hotela Balkán v Podgorici, ako čašník. A tak môže prebrať svoj rozchod s treťou, nezávislou stranou. Na mužov, ktorých opustila žena, má už čuch. Ak má práve čas, prihodí im pohári rakie na svoj účet a začne debatu. Betónové centrálne námestie a socialistická výstavba v tomto maličkom hlavnom meste neponúkajú mnoho atrakcií pre turistov. Čierna hora je predsa len známejšia svojimi plážami a skalnatými zálivmi, pripomínajúcimi severské fjordy. Návštevníkmi reštaurácie sú najmä miestni, nanajvýš ľudia z regiónu. Milo má najradšej tých hostí, ktorí sa rozišli, ale ich partnerky sa k ním nakoniec vrátili. Tieto príbehy si necháva rozprávať do najmenších detailov. Hľadá v nich spoločné znaky. List, ktorý mu Jovana nechala na rozlúčku, pozná už takmer naspameť. Niektoré pasáže sú rovnako neznesiteľné, ako keď ich čítal prvýkrát. Neodbytne sa mu derú do vedomia vo chvíľach ticha. Po práci sa Milo dlho prechádza s hudbou v ušiach. Podgorica nie je veľká. Niektoré ulice prejde aj viackrát. Nekonečné večerné prechádzky sa od Jovaninho odchodu stali jeho rituálom. Kúpil si aj nové pohodlné tenisky a schudol 2 cm v páse. Keď je už dostatočne unavený, pomaly sa vyberie k bytu. Po príchode domov okamžite zapne televízor. Diaľkový ovládač má nachystaný v predsieni hneď pri dverách. Stíši hlasitosť na úroveň tlmeného rozhovoru a rýchlo sa vyzlečie. Potom sa osprchuje a ľahne si do postele. Jovanina vôňa z vankúša už takmer vyprchala. Milo si ho musí silne pritisnúť.

Jovana sa hodiny prechádza gotickou Prahou. Baví ju lúštiť nápisy na obchodoch a obaloch potravín. Odlišnosť miestneho jazyka od jej rodnej Čiernohorčiny ju prekvapila. Keď ju nikto nevidí, plače. Vodu vypudzuje ako topiaci sa, ktorého na brehu prebrali k životu. Veľa času trávi v reštaurácii. Teta sa v 90. rokoch vydala za Čecha. Bola to veľká láska. S mužom si neskôr otvorili malý podnik. Keď je zákazníkov menej, s Jovanou popíjajú kávu. Keď viac, pomáha im v kuchyni. Jedného dňa si všimne vrany, ktoré hľadajú jedlo na betónovom dvorčeku za reštauráciou. Perie majú lesklé, nie sú vychudnuté, poskakujú. Jovana im prinesie zvyšky z kuchyne a položí ich na múrik vedľa odpadkových košov. Znova si spomenie na balkánske báje, kde vrany vyhľadávajú krv, porážku a prinášajú matkám správy o smrti. Operence si zobnú pár kúskov a odskočia do bezpečia. Z krmenia vrán sa stane Jovanin večerný zvyk. Po pár dňoch si na ňu vtáky zvyknú a hostia sa pred ňou na múriku. Vrany majú vraj výbornú pamäť, povie Jovane teta, ktorá si k nej príde občas zafajčiť na schodíky. Počula som, že sa dožívajú aj 100 rokov. Jovana sedí na schodoch a prsty sa jej trasú. Na spodku batohu našla Milovú fotku. Musela tam zapadnúť dávno. Snaží sa vyhýbať dotyku kože s jeho tvárou. Teta jej mlčky podá zapaľovač. Plamene hladne oblížu papier a Jovana sleduje, ako sa Milou

Ja Sedláková. Zvuk Michal Balaš. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí poslucháči. Posledná hodina vysielania aj dnes patrí slovenskej hudbe. V rámci dramaturgického výberu muziky Slováky si vypočujeme dve diela skladateľov jednej generácie. Na úvod zaznie koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. Hrajú Alexander Katarino čembalo a Slovenský komorný orchester. Diriguje Bohdan Varchal.

Pod vedením Bohdana Varchala zahral Alexander Katarino a Slovenský komorný orchester koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. V hudobnom výbere relácie Muzika Slovaka pokračujeme symfóniou číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Tomáš Koutník.

Počúvali sme symfóniu číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Pod vedením Tomáša Koutníka hral Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaním Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou najmou od Johna Coltrana, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portrety, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na záver relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Michal Balaš a Ivana Jachymová.

0: Spíš je jedinečné prestúpenie ich všetkých. Ludvika Vlodek je sociologická reportérka. Na moju otázku, ako si našla svoj spôsob písania, odpovedala, že na jednej strane sa jej páči, keď sa človek veľa naučí, ale na druhej strane chce, aby to bolo aj zaujímavé. Tak nech sa páči, jej 18 kapitol je k dispozícii čitateľovi a vám ponúkneme po častiach výber z kapitoly 8, ktorý sa bude prelínať s útržkami nášho rozhovoru. Viedli sme ho v júni na Spiši, v slovenčine a polštine s občasnou pomocou prekladateľa Mária Kysela, ak sme niečomu nerozumeli. Pre vás je samozrejme pripravený aj slovenský preklad.
1: Rádio Devín, Ars Literae.
0: So 4 vlajkami jednou adresou som intenzívne finišovala pred stretnutím s autorkou. Knihu som opakovane pravidelne brala do rúk, asi na to zvykli. Jedno ráno sa automaticky znovu rozložili do polohy držania presne toho paperbacku, hoci večer predtým som ho dočítala. Pomyslela som si, či aj Ludvike Vlodek niečo po dopísaní knihy chýbalo. A pri našom rozhovore v júni v Spiskej Novej Vsi sa jej na to aj opýtala.
2: Odrazu po napisaniu to nie, bo to był taki czas, kiedy bardzo dużo jeździłam na Spisz i bardzo dużo tam spędzałam czasu. Później jak była pandemia, to też bardzo długo w ogóle prawie mieszkałam w Rzepiskach, ale później niedawno był taki czas, kiedy bardzo mało byłam na Spiszu, dlatego że budowałam swój dom pod Warszawą i tak mi strasznie zaczęło tego Spisza brakować i wtedy właśnie wyszła ta słowacka wersja tej książki. Więc bardzo było miłe to, że no, przeczytałam ją sobie jeszcze raz po polsku, przejrzałam to słowackie wydanie i zaczęłam tu z powrotem bywać i chyba dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że jest jeszcze strasznie dużo rzeczy, które tak naprawdę można by jakoś jeszcze opisać, zbadać, choć nie planuję żadnej nowej książki na ten temat na razie przynajmniej.
0: A ja si myslím, že keď si spomeniete na písanie tej knihy a na stretnutie s tými ľuďmi, že vám tí ľudia najviac musia chýbať a ich príbehy a možno vo výsledku potom jedinečnosť toho Spiša, nie?
2: Najbardziej chyba żałuję tego, že już nie wszyscy ludzie żyją. Napríklad Franciszek Pajerchin umarł 2 lata temu, z tego co pamiętam, a to był jeden z takich moich ulubionych bohaterów. Ja nawet w książce napisałam, że on jest jak taki zwornik w grani. Że tyle historii łączy.
0: Ósma kapitola. Alebo príbeh o nemeckom lesníkovi a jeho žene, ktorá nemala rada panské huncúctva a o ich deťoch, ktoré dokázali, že na Spiši má každý právo byť, kým chce. Hneď za Lapšankou, ešte pred Vyšnými Lapšami, stojí neveľký drevený domček. Nie goralský, skôr štylizovaný. Vždy som bola presvedčená, že ide o letnú chatu nejakých ľudí z mesta. Ukázalo sa však, že v tom domčeku býva skutočný Spišiak a jeho životný príbeh je tak veľmi spišský a tak presne kopíruje všemožné historické zákruty a zlomy, akými prešiel tento región, že viac sa to už hádam ani nedá. Keby obyvateľ toho malého dreveného domčeka František Fajerhin neexistoval, musela by som si ho vymyslieť, aby som mohla poukázať na všetko, o čom tu píšem. Kým som spoznala Fajerhina, čítala som rôzne knihy o histórii Spiša. Keď som počúvala jeho životný príbeh, ukázalo sa, že všetko, o čom som predtým čítala, on prežil na vlastnej koži. Navyše, počas svojho života stretol a spoznal mnohých iných hrdinov tejto knižky, dokonca aj tých, o ktorých som ja už len počula. Osudy Františka Fajerhina sú v mnohých ohľadoch podobné osudom Michala Balaru. No s tým rozdielom, že Balaru som nemala šancu spoznať osobne a všetko, čo o ňom viem, pochádza z jeho textov alebo z textov, ktoré o ňom napísali iní. S Františkom Fajerhinom som však strávila dlhé hodiny v rozhovoroch a netajím sa tým, že je jedným z mojich najobľúbenejších hrdinov. Vážim si ho najmä za to, čo bolo podľa mňa charakteristické aj pre Balaru. Vďaka svojim životným skúsenostiam obaja cítili rôzne postoje i odtiene tejto spišskej skladačky a obaja jej rozumeli. Zároveň boli úprimnými vlastencami. Vybrali si síce poľskosť, no ani jeden z nich nepociťoval silnú a nezmyselnú protislovenskú nevraživosť.

František Fajerhin je od Michala Balaru o generáciu mladší. Narodil sa v roku 1931, keď sa jeho rodná obec Vyšné Lapše nachádzala na území Poľska a zdalo sa, že to tak už zostane. Onedlho sa však mali kontroverzie okolo príslušnosti Spiša napochytro zametené pod koberec znova prihlásiť o slovo a prevrátiť život chlapca a jeho rodiny hore nohami. Rodina Františkovej matky žila v Lapšiach, pokiaľ siaha ich pamäť. Ale otec bol prišelec. Jeho otec, Františkov dedko Michal Fajerhin, sa narodil v Gerlachove, maličkej osade na západnom Spiši, ležiacej v ústi Velickej doliny a, ako napovedá názov, na úpetí najvyššieho tatranského štítu Gerlach. Bol cipser, teda spišský Nemec, povolaním lesník. V Lapšiach sa usadil v roku 1886, keď začal vykonávať funkciu nadlesného. Rajón, ktorý mu podliehal, sa takmer presne prekrýval s územím, ktoré v júli 1920 pripadlo Poľsku. Bol väčší len o dve obce, Zor a Osturňu. Obe sa dnes nachádzajú na území Slovenska. Názov Zor, občas vyslovovaný ako Žor, používajú len rodení Spišiaci. Ostatní poznajú túto obec pod slovenským názvom Ždiar. Do roku 1919 Michal Fajerhin svoje zápisky viedol po nemecky a neskôr už po prvej svetovej vojne po slovensky alebo po spišiacky. Najtrpkejšie v jeho živote bolo to, ako sa k tomuto svedomitému úradníkovi zachovalo nedávno obrodené Poľsko. V novej politickej situácii po roku 1918 pokračoval v práci a naďalej deň čo deň chodil do lesa. Detailne viedol svoj denník a strážil poriadok v lese, ako sa na hajníka patrilo. Napriek tomu, až do polovice roka 1920, teda do pamätného rozhodnutia Rady veľvyslancov, ktorá Vyšné Lapše spolu s ďalšími 12 obcami Zamagoria priznala Poľsku, nedostal za svoju prácu ani groš. V tejto veci písal alarmujúce listy. K rukám pána predsedu vlády, ja, Michal Fajerhin, hlavný lesník štátnych lesov, oznamujem pánovi predsedovi, že slúžim poľskému štátu pod prísahou od 1. augusta 1920. Vo svojej starostlivosti mám urbárske lesy a pastviská v 13 obciach. Za svoju prácu som od 1. augusta 1920 nedostal žiadnu výplatu. Už si nemám čo obliecť ani obuť. Nemám ani čo jesť. Som chudobný človek a žijem len z pláce za moju službu, za ktorú som už veľmi dlho, 2,5 roka, nedostal žiadnu odmenu. Dlhšie už takto vydržať nemôžem. Prosím pána predsedu o bezodkladné vyriešenie tejto veci. Keď sa mu nepodarilo vybaviť doplatenie mzdy, pokúšal sa odísť do dôchodku. Písal listy starostovi. V jednom z nich je dramatické vyznanie. Slúžil som vám 28 rokov a keby mi nevypovedali službu, mohol som slúžiť dodnes. Podávali si ho ako horúci zemiak. Každý ďalší adresát od neho žiadal zaslanie ďalších dokumentov. Nakoniec v roku 1929 Michal Fajerhin zomrel bez toho, aby sa dočkal dôchodku. Fajerhinovci boli v dedine obľúbení a vážení. Mali dcéru a troch synov. Dcéra Mária ešte pred vypuknutím vojny odišla do Ameriky, kde sa dožila požehnaného veku ako učiteľka nemčiny. Nikdy sa nevydala. Zomrela slobodná v 80. rokoch 20. storočia. František Fajerhin ju navštívil v roku 1979. Spomína, že bol veľmi prekvapený, keď mu starinka povedala, že všetci Fajerhinovci sú Nemci a mali by sa k tomu aj hlásiť. Traja Michalovi synovia, Michal, Gustav a Edvard, slúžili počas prvej svetovej vojny na talianskom fronte. Rodičom odtiaľ posielali pohľadnice písané po nemecky. Dvom z nich, Michalovi a Gustavovi, nebolo súdené vrátiť sa. Obaja padli. Edvard sa vrátil a krátko na to sa oženil s Helenou Kalatovou, o 9 rokov mladšou rodáčkou z Lapší. Napriek tomu, že bol evanjelik, pred svadbou slúbil svojej stúbenici, že deti budú vychovávať ako katolíkov. A tak sa aj stalo.
Edward, ako spomína jeho syn František, chodil s rodinou každú nedeľu do Lapšianskeho katolíckeho kostola, ale raz za rok vyrazil do evanjelického kostola v Kežmarku. O mnoho rokov deti vypočuli jeho vôľu a pochovali ho ako evanjelika. Plodom vzťahu Edvarda Fajerhina a Heleny Kalatovej je práve František Fajerhin a 6 jeho súrodencov, z ktorých sa dospelosti dožili len 4. František spomína, že rôzne pôvody jeho rodičov občas spôsobovali nedorozumenia a malé konflikty. Otec bol napríklad zástancom panských zvykov, ktoré si priniesol zo svojej rodiny. Od ženy vyžadoval, aby prestierala pre každého zvlášť, stanierom, lyžicou a vidličkou. Matka však bola verná sedliackým tradíciám a jedlo tvrdohlavo podávala v spoločnej mise, ktorú stavala doprostred stola, pričom každý zo stolovníkov mal svoju drevenú lyžicu. Keď sa to otec pokúšal zmeniť, odbila ho so slovami: "Ty sa staraj, aby bolo čo jesť, a nie z čoho a čím." Edward svojej žene kupoval panské šaty, tá si ich však takmer nikdy neobliekala. Zachovala sa len jedna fotografia, na ktorej je v panskom odeve. Jej autorom je fotograf z Nového Targu. Stojí na nej bez šatky na hlave, v elegantných šatách, vedľa svojho muža vystrojeného v obleku s kravatou. "Fotku som si zarámoval," písal pán František. "Visí na stene a pripomína mi stretnutie rôznych kultúr v mojom rodnom dome."

0: trochę mam też poczucie, że to był ostatni moment, żeby te historie jeszcze z pierwszej ręki usłyszeć.
1: Właśnie mi napadło, że kiedy zomrel ten pan, że ci spisz ochudobniał.
0: Na pewno. Na pewno, no jest dużo takich, bo to też nie on jeden.
2: Jeszcze určite ochudobnil. A nie je to jediná strata. Je veľa jemu podobných. Ešte skôr zomrel Bronek Mazurek, ktorý keď som písala knihu už nežil. Ale poznala som veľa jeho príbehov, keďže bol naším susedom. Často chodieval k mojej tete, tej, čo kúpila chalupu v Repiskách. Len tak sa porozprávať a podeliť sa o svoje príbehy. A potom tu bol náš ďalší sused, Juzek Mazurek, ktorý už tiež zomrel. Ten ešte žil, keď som písala knihu, no jeho príbehy som poznala už z detstva, pretože ich zvykol rozprávať mojim rodičom alebo tete. Takže tá generácia, ktorá si pamätá tie najnapätejšie časy, druhú svetovú vojnu a to, čo bolo neskôr, to sú už poslední ľudia, ktorí to prežili.
0: No toto sú už ostatní ľudia, tak napravde.
1: To sú dôležité veci, ktoré v nich boli. A to znamená, že asi potom máte aj taký pocit satisfakcie, že sa vám to ešte podarilo zachytiť, nie?
0: Tak, tak, jak najbardziej. No ešte poza tým, či ľudia...
2: Tí ľudia tiež chceli vyrozprávať tie príbehy. Myslím, že vo všeobecnosti máme radi, keď sa môžeme podeliť o svoj život. Zvlášť s niekým, koho to tak ako mňa veľmi zaujíma.
0: Všetkým, kto tak, jak ja, byl tým bardzo zainteresovaný poprostu.
1: Spiš je výnimočný vďaka hraniciám a mnohým kultúram. Ja som rozmýšľala, som si predstavila takú Viedeň, Budapešť, Varšavu, Prahu, Bratislavu a všetkých tých mocipánov, ktorí tam žili a žijú. A som si predstavila takého najobyčajnejšieho človeka, kde si tam v tej najmenšej osade. A až mi prišlo tak smiešne, že za dobrých čias si na ňo nikdy nespomenú, ani na tú osadu, ani na toho človeka. Ale keď príde vojna, tak ho hneď povolajú do armády a pošlú ho na druhý koniec sveta a hranice tiež veľmi radi posúvajú. No ale z toho má ten obyčajný človek a tie najmenšie osady akurát tak trápenie. Na koho si spomeniete, keď vlastne si predstavíte toto, ako sa tá politika zarezala do ľudí?
0: No tak, o tým trochu je tá moja książka, jak tá veľká politika vchodí v życie ľudí, ktorí...
2: O tom je moja kniha, ako veľká politika vstupuje do životov ľudí, ktorí na ňu nemajú žiadny vplyv. A oni často mi hovorili, že sa ich nikto nepýtal, či chcú byť v Poľsku alebo na Slovensku, či chcú ďalej žiť v Rakúsko-Uhorsku, alebo keď Rakúsko-Uhorsko zaniklo, prehralo vojnu a bolo rozdelené v nástupníckych krajinách. Je tiež veľa porekadiel, ktoré sa na Spiši hovoria, že až keď sa všetci smejú, až potom sa môžeš smiať, že by si sa nemal smiať prvý ani druhý a že by si nemal močiť proti vetru, lebo budeš mať mokré nohavice. To sú porekadlá, ktoré ukazujú, ako sa na to sedliaci pozerajú. Najlepším príbehom, ale veľmi tragickým je príbeh, ktorý nám rozprával náš sused Kuba Mazurek, otec toho Bronka, ktorého si ešte pamätám. Jeho bratranec bol ako mladý muž v maďarskej armáde a zvykol si v armáde hovoriť po maďarsky. Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska vypukla v Maďarsku revolúcia Bélu Kuna a Československo sa podielalo na jej potlačení, lebo aj na Slovensku bola táto sovietská republika. A on bol jednoducho vzatý do československej armády a v noci strážil. A niekto išiel okolo a on zo zvyku hovoril po maďarsky, pretože to bolo tak zakódované, že keď bol vojak, hovoril jednoducho po maďarsky. A zastrelili ho, pretože si mysleli, že to bol nejaký Maďar, ktorý sa priblížil ku kasárňam alebo táboru. To jasne ukazuje, že väčšina vojen vôbec nie je záujme ľudí, že sú to nejaké panské vojny, povedala by som.
0: Ktoré sa točia, to nie sú vojny v interese tých ľudí v ogóle, že to sú jakieś pańskie wojny, tak bym powiedziała.
3: Pán František prežil detstvo v 30. rokoch. Jeho starší brat Rudolf študoval vo Varšave. Ocitol sa v skupinke spišských detí, ktorým poľská vláda financovala štipendiá v rámci politiky zbližovania spišiakov s Poľskom. Táto stratégia sa ukázala ako veľmi užitočná. Bol to práve Rudolf, v rodine nazývaný Rudko, kto mladšieho brata Františka vytrvalo tlačil k poľskosti. V roku 1938 nastúpil do školy. Škola slúži lapšianským žiakom dodnes, vtedy tam však ešte nebola elektrina ani tečúca voda. Deti chodili na latrínu na dvore, ktorá podľa neho strašne smrdela a bola večne špinavá. Zdá sa, že František nebol len dobrý a usilovný žiak, ale bol aj učiteľkin obľúbenec, pretože za dobré odpovede od nej dostával cukríky. V zime roku 1938 prišiel Rudolf domov na Vianoce. Za každým, keď sa objavil v Lapšiach, priniesol so sebou závan veľkého sveta. Kúfor s bratovými vecami ležal pod stolom. Prikradol som sa k nemu, aby som sa nasýtil príjemnou panskou vôňou. Tentoraz však bola Rudolfova návšteva trochu iná. Prišiel v spoločnosti svojho kamaráta Viktora Vogta z Lodže, ktorý na rodinu Fajerhinovcov urobil veľký dojem. Krátko pred Vianocami sa vrátil domov, no kým odišiel, zastavil sa ešte v obchode jedného z dvoch lapšianskych Židov, Samuela Berlinera, a kúpil tam cukríky pre Františka a jeho súrodencov. Po návrate z hôr poslal do Lapší koženú aktovku. V aktovke, hovorí po rokoch František, som našiel omaľovánky s nápisom Aj ja maľujem. Kriedy, drevený peračník, aj drevené hračky, maľovaného ohybného hada a drevenú pukaciu pištoľku s korkovým štuplom na šnúrke. Boli to prvé darčeky v živote malého Františka. Nie je to však jediný dôvod, pre ktorý sa mu Vianoce 1938 tak silno vrili do pamäti. Zapamätal si ich, pretože to bol najšťastnejší okamih jeho krátkeho detstva a vlastne aj jedna z najšťastnejších chvíľ celého jeho života. Nasledujúci rok vypukla druhá svetová vojna a nič už nebolo také ako predtým. 1. septembra 1939 od Osturne a Spišskej Starej Vsi vstúpili do Lapší najprv nemeckí vojaci a hneď za nimi slovenskí. Nemci odtiahli, ale Slováci zostali. Lapše, rovnako ako celé územie Spiša, ktoré v roku 1920 pripadlo Poľsku, sa znova stali súčasťou iného štátu, tentoraz samostatného štátu Slovákov, ako sa s jemným úškrnom vyjadroval o Tisovom Slovensku František Fajerhin. Slováci sa postarali, aby z dediny zmizli všetky poľské symboly. Z budovy školy odstránili poľského orla i poľský názov školy a pred kostolom hneď vedľa školy na druhej strane ulice zapálili všetky poľské učebnice, ktoré našli. Ďalší školský rok sa začalo s výučbou po slovensky. Prišli noví slovenskí učitelia a za používanie nárečia cez prestávky boli žiaci trestaní. V roku 1942, keď bol František štvrták, zúčastnil sa na školskom tábore pre deti, ktorý zorganizovali v Jurgove. Deti sa učili pochodovať i bojovať a na záver dostali uniformy hlinkovej mládeže. Nakoniec tábora orlov v nich defilovali cez dedinu pred očami akéhosi váženého slovenského úradníka a kňaza Miškoviča, o ktorom som písala v predošlej kapitole. V rámci zbližovania Spišiakov so Slovenskom sa pre mládež organizovali aj výlety do ružomberského mauzolea Andreja Hlinku, ktorý zomrel tesne pred vojnou. Kňaz tam ležal zabalzamovaný a oblečený v sutane. Mohli ho obdivovať takmer ako Lenina v Kremli. Po vojne sa však jeho telo stratilo. Oveľa účinnejšou metódou slovakizovania Spišiakov než tábory orlov a návštevy v mauzoleách však bolo úspešné zásobovanie regiónu. Vďaka tejto snahe bola v časti Spiša, ktorá pripadla Slovensku, oveľa lepšia situácia než vo zvyšku Podhalia, patriaceho pod generálne gubernátorstvo. V školách navyše každý žiak dostával zadarmo kúsok bieleho pečiva s klobásou a sladkú bielu kávu z praženej raže. Na ekonomickú prevahu Slovenska nad generálnym gubernátorstvom spomínajú všetci spíšiaci, ktorí si pamätajú vojnové časy. Obyvateľom území pričlenených k Slovensku sa žilo lepšie než tým, čo zostali za bielou vodou v Nemcami okupovanom Poľsku. Po vojne to bol aj jeden z dôvodov, prečo poľskí spíšiaci nevítali s veľkým nadšením rozhodnutie, že budú znovu pričlenení k Poľsku. V roku 1943 František urobil skúšky na rímskokatolícke biskupské slovenské gymnázium v Levoči. Pred ním školu navštevoval aj jeho brat Rudolf, ktorý vzhľadom na vypuknutie vojny a novú podobu hraníc nemohol pokračovať v štúdiách vo Varšave. V roku 1943 však už mal Rudolf po maturite a študoval právo v Bratislave. Levočské katolícke gymnázium bola prestížna a náročná škola. Navštevovali ju deti z rôznych kútov krajiny. Medzi Františkovými spolužiakmi bol napríklad Ivan Čarnogurský, syn Pavla Čarnogurského, politika HSLS, ktorý bol pred viac ako 20 rokmi spolužiakom Michala Balaru na tom istom gymnáziu a počas vojny mu pomohol nájsť prácu učiteľa v Spišskej Belej. Ďalším Františkovým spolužiakom bol Karol Zamojský, syn grófa Jana Kantyho, majiteľa Ľubovnianskeho hradu. František počas štúdií býval v internáte v Levoči. Pred začiatkom štúdií ho do Levoče odprevadil otec. Najprv šli pešo do Spišskej Starej Vsi a utiaľ autobusom. Pre 9-ročného chlapca to bolo prvý raz, čo zostal sám v cudzom meste, ďaleko od domova. František spomína, že počas celej cesty sa mu chcelo plakať. Ale statočne sa držal, až kým autobus, ktorým sa otec vracal do Starej Vsi, nezmizol v jednej z uličiek Levočského námestia. Vtedy sa rozplakal. V škole vládla prísna disciplína. Žiakov nielenže vzdelávali, ale usilovali sa im vštepiť aj zásady slušného správania. Učili ich, ako majú kultúrne stolovať a ako sa správať v divadle alebo na koncerte. Školu v Levoči František navštevoval len rok. Na prázdniny v roku 1944 sa vrátil do Lapší a koncom augusta vypuklo protifašistické povstanie. V reakcii na to vstúpila na územie Slovenska nemecká armáda, aby pomohla legálnej vláde. Z dôvodu neistej situácie a vojnového stavu gymnázium pozastavilo svoju činnosť. Po niekoľkých týždňoch sa slovenským vládnym silám s výdatnou pomocou Nemcov podarilo povstanie potlačiť. Bola to jedna z najtragickejších stránok moderných slovenských dejín. Na záver všetko korunoval prezident Tiso, ktorý slovenskými radmi oficiálne vyznamenal Hitlerovcov za zásluhy v boji proti partizánom. Potlačenie povstania však neprinieslo pokoj. Z východu už prichádzala Červená armáda, a tak Levočské gymnázium zostalo naďalej zatvorené. František preto strávil celý školský rok 1944 až 1945 v rodných Lapšiach a mohol pozorne sledovať prípravy na príchod frontu. Nemeckí vojaci sa v dedine objavili ešte počas leta. Cez Lapše mala prebiehať línia zákopov a na ich budovanie boli najímaní predovšetkým chlapi z okolitých dedín. Tých zo vzdialenejších obcí ubytovávali u miestnych gazdov a domov púšťali len na víkendy. Jedným z furmanov, ktorí vozili robotníkov, bol aj Juzek Dráunžek, známy rodiny Fajerhinovcov. Za túto prácu zarobil 45 tisíc slovenských korún, ktoré jeho otec uložil do banky v Spišskej Starej Vsi. Keď si po vojne chceli peniaze vybrať, z okienka si vypočuli nasledujúcu vetu. Vy už nie ste naši, vám peniaze nedáme. Pýtajte si peniaze od Poliakov. Citujem túto Fajerhinovú spomienku, pretože veľmi dobre korešponduje s príbehom nevyplateného dôchodku jeho dedka. V oboch prípadoch Spišiaci doplatili na politické zmeny, ktoré im prehrmali ponad hlavy, po ktorých netúžili a ktorým nijako nedokázali zabrániť. Františkov otec Edvard bol kováč. Počas kopania zákopov si u ňoho chlapi dávali opravovať náradie. Roboty bolo veľa a keďže František nechodil do školy, pomáhal otcovi v dielni. Potom konečne prišli Vianoce. František ich po rokoch opísal takto. Dedinčania, unavení ťažkou robotou pri kopaní zákopov a budovaní bunkrov pre vojakov na poliach okolo Vyšných Lapší, boli po zavedení potravinových lístkov pri nákupoch veľmi obmedzení. A tak ani nemali náladu na slávenie Vianoc. V židovskom obchode sa už nedali kúpiť cukríky, keďže lapšianskych židov vyviezli slovenskí fašisti do táborov a o ich ďalších osudoch nikto nič nevedel. Napriek všetkému sa Vianoce slávili, dokonca aj v tých najťažších chvíľach. Sice skromne, ale predsa. V domoch boli stromčeky, na stole jednoduchá štedrá večera a o polnoci v kostole slovenský kňaz Jan Oušonka odslúžil omšu po latinsky, zatiaľ čo organista Jakub Kostka hral slovenské koledy. Tichá noc, svätá noc, či pastieri, pastieri, hore vstaňte. Nespievala sa ani jedna poľská koleda, keďže Lapše sa vtedy nachádzali na území Slovenska. V tú noc bolo počuť ozvenú delostreleckej paľby ustupujúcej nemeckej armády a postupujúcich sovietských vojakov. Ostré boje v okolí Lapši vypukli na začiatku januára 1945. Františkov starší brat Edvard spolu s niekoľkými rovesníkmi utiekli do lesa, aby ich náhodou neodviezli do Nemecka. U Fajrhinovcov sa ubytovali dvaja nemeckí dôstojníci. Zabrali celú izbu a rodine domácich ponechali kuchyňu. František spomína, že napriek nepokojnej situácii a neustálej streľbe boli títo vojaci veľmi čistotní a vždy upravení. Každý deň sa umývali a holili. Po prechode frontu sa u nich zase zabývali Sovieti, ktorí po odchode z nášho domu za sebou zanechali špecifický zápach, ktorý bolo ťažké zlikvidovať. Môžeme si domyslieť, že to asi nebola vôňa mydla a krému na holenie. Ustupujúci Nemci založili požiar, aby si uľahčili prechod v smere na Nový Targ. Rodina Fajrhinovcov, podobne ako väčšina obyvateľov obce, prečkala výmenu vojakov v pivnici. No keďže všetky domy neboli podpivničené, tie, kde sa dalo ukryť, boli neľudsky preplnené. V pivnici sme ležali na zemiakoch, prikrytí slamou. Susedka v tých ťažkých podmienkach porodila dcérku, ktorá neustále plakala. Nebolo vody a v pivnici bol ťažký vzduch. Zvonku k nám doliehal húkot diel a vrčanie tankových motorov. V jednej chvíli zvuky bojov začali tichnúť. Konečne kto si zvonku vytiahol z okna vankúš a zakričal: "German jest?" Odpovedali sme: "Niet." Pochopili sme, že vojna sa pre nás skončila. V okolí zákopu a dokonca aj v dedine ležalo množstvo tiel. František s priateľmi objavili na úbočí kopca Grandeus telo zabitého Nemca. Na čele mal dieru po guľke a vo vrecku legitimáciu, z ktorej vyčítali, že chlapec sa volal Hans a mal 19 rokov. František si preukaz zobral, pretože sa rozhodol, že po vojne napíše chlapcovej rodine, aby ich informoval, kde je pochovaný ich syn. Žiaľ, legitimácia sa neskôr stratila. Tela rozdelili na nemecké a sovietské. Vojakov Červenej armády pochovali na cintoríne. Neskôr ich exhumovali a previezli na vojenský cintorín. Nemcov uložili do spoločného hrobu za múrom cintorína. Neskôr bol múr presunutý, takže hrob sa ocitol taktiež na cintoríne. Na jar sa rozniesla správa, že demokratická československá vláda, vytvorená po oslobodení Slovenska a Česka spod fašistickej nadvlády, pozýva obyvateľov Zamaguria, aby osídlili domy po Nemcoch na celom Spiši. Jednou z opustených dedín boli Žakovce, ležiace asi 8 kilometrov od Kežmarku. Skoro na jar sa tam Františkov otec zašiel pozrieť a do Lapší sa vrátil presvedčený o tom, že sa tam chce presťahovať. Pre Františkovú matku to bola tragická správa. Za žiadnu cenu nechcela opustiť rodnú dedinu, ale racionálne argumenty napokon prevážili. V apríli sa František s otcom presťahoval na opustené hospodárstvo a vzali so sebou aj vrecie s obilím. Nemecký dom, ktorý si Edvard Fajrhin rezervoval počas prvej návštevy, sa ničím nepodobal na drevenú chalúbku, v ktorej bývali v Lapšiach. Bol veľký, murovaný, so zariadenými izbami i kuchyňou. K tomu ešte murované hospodárske stavby, medzi nimi dve stajne s betónovými žľabmi a automatickými napájadlami pre dobytok, so zásobami sena i slamy. Slovenské úrady presídlencom prisľúbili aj dostatok úrodnej zeme. Pre Františkovho otca bola voľba jednoznačná. Ani vojnou poznačené Lapše, ani zachovalé a bohaté Žakovce neboli jeho rodnými obcami, ale obe ležali na jeho rodnom Spiši. Navyše, na jar roku 1945 sa ešte nevedelo, kadiaľ budú napokon prebiehať hranice a či Lapše zostanú v Poľsku.
1: Jedna zo zaujímavých vecí, s ktorou som sa stretla vo vašej knihe, je, že vlastne človek si môže vybrať, kým chce byť. My na to nie sme veľmi zvyknutí, pretože si myslíme, že človek je tým, kým je. A po druhé, že sa vlastne patrí byť tým, kým človek je, a že by bola hanba, keby nebol tým, kým je. To máme možnosť z tej výchovy, z našej kultúry. Neviem, ako to je v Poľsku, ako sa na to hľadí v Poľsku, ale nemám nič proti myšlienke vybrať si, kým budem. Aj viem, že ju robia títo ľudia v takých územiach, ale myslím si, že pre väčšinových obyvateľov Poľska aj Slovenska to môže byť čudná myšlienka.
0: Tak, oczywiście, że dla większości to jest dziwne, ale bo my też nie mamy wyboru, tak jak
2: to Áno, pre väčšinu ľudí je to zvláštne, lebo my nemáme na výber. Ak niekto žije vo Varšave, nemá žiadnu druhú kultúru na vybratie si. Ale ľudia z malej dediny na Spiši, tí mali na výber. Niekedy bol ťažší, inokedy ľahší. Ale mohli ísť študovať do Krakova či do Bratislavy. Alebo mohli v živote stretnúť veľmi charizmatického aktivistu, ktorý bol silne pronárodne orientovaný na Poľsko a hlásal poľskú identitu a potom nasledovať jeho príklad. Ako napríklad Michał Balara z Friedmana. Ako mladík študoval v Spišskej Novej Vsi a stretol poľského aktivistu z obdobia po prvej svetovej vojne menom Wendelin Haber. Ten ho nadchol pre poľskú vec a presvedčil ho, aby sa vzdal kariéry v Československu. Odišiel do Poľska a stal sa učiteľom. A on to urobil, hoci pravdepodobne vôbec neovládal spisovnú poľštinu. S rodičmi totiž komunikoval jednoducho v spišskom nárečí a študoval na Slovensku. Takže si osvojil spisovnú slovenčinu. Napriek tomu sa cítil byť Poliakom. A neskôr celý život hovoril o tomto poľskom Spiši. Bol predstaviteľom Spiša a cestoval na folklórne vystúpenia do Krakova. To bolo v medzivojnovom období. Ale na druhej strane sa zdalo, že chápe, že existujú ľudia, ktorí sa rozhodli inak. Majúc na pamäti príklad zo svojho života, chápal, že niekto mohol urobiť presne naopak. A boli aj takí ľudia. Napríklad Alojz Miškovič z Jurgova, ktorý akoby nasledoval slovenskú identitu. A veľa takýchto rodín. Boli ľudia, ktorí sa dokonca presťahovali na Slovensko, keďže sa nakoniec vedelo, že tieto dediny pripadnú Poľsku. Pre ľudí z takýchto homogénejších regiónov je to čudné. A nechápu, ako je možné, že si môžu vybrať, pretože nemajú to, čo by som nazvala širokou škálou. Možnosti. Ale keď žijete na takom multikultúrnom mieste, sú tam zmiešané rodiny, často matka je z jednej skupiny, otec z druhej, ako by sa tieto komunity prelínali. Potom je ten výber jednoduchší. No, keby som si zrazu zmyslela, že budem Ruska alebo Nemka, neviem, odkiaľ by sa to vzalo.
1: Ale vždy je to také viacfaktorové a vždy je to jedinečné. Ale vždy je to aj taká dobrá lekcia Spíša, že vlastne ľudia to nevidia čierno-bielo, ale taká veľká škála medzi tými dvoma farbami, nie?
0: No tak mi sa vydaje, že...
2: Zdá sa mi, že Spíš je vo všeobecnosti ten typ regiónu, kde každý, kto býva v Spíšskom dome, jednoducho vie, že takto to bolo a nech im politici niekde nad nimi hovoria čokoľvek. Jednoducho majú rodinu, priateľov, poznajú tieto príbehy a vidia, že to nebolo až také jednoduché a zrejme. A že niekedy ľudia tieto voľby počas svojho života menili. Niekedy preto, že chceli, niekedy preto, že to bolo pohodlnejšie. Niekedy preto, že sa tak život zvrtol.
0: Časem, bo po prostu takým sa życie potočilo.
3: Väčšina obyvateľov Spiša súdila, že pre región by bolo lepšie, keby zostal pričlenený k Slovensku. Nešlo však len o pocit národnostnej sebaidentifikácie, ktorý umocnilo 6 rokov vplyvu slovenského školstva a propagandy. V hre boli aj celkom obyčajné veci, týkajúce sa bežného života. Slováci mali oveľa miernejšie podmienky pri plnení vojenskej služby. Stačilo sa oženiť, aby ste vojnu strávili pohodlne a blízko domu. Na to sa viaže aj populárna slovenská ľudová pieseň. Kamaráče ženi, boše vojny bojí. A ja še nebojím, ja še na ňu strojím. Aj to bol dôvod, prečo malo Slovensko, vlastne už Československo, po vojne medzi ľuďmi dobrú povesť. Mnohí si povedali, že ich tam čaká lepší osud, než v nepriateľskom a vojnou zničenom Poľsku. Františková matka s mladšími deťmi zostala ešte chvíľu v Lapšiach a František s otcom sa presťahovali ako prví. Vynorila sa aj možnosť pokračovať v štúdiu. Na jar otvorili v nedalekom Kežmarku gymnázium. Prijali ho rovno do druhej triedy. Počas tých niekoľkých mesiacov, ktoré zostávali do leta, absolvoval celý druhý ročník. Zo Žakoviec do Kežmarku som chodil pešo, bosy, aby som si nezničil topánky. Nosil som ich prehodené cez plece. Pred vstupom do mesta som si nohy poutieral handrou, natiahol si ponožky a obul topánky. Obutý som potom kráčal cez celé mesto až do gymnázia, ktoré sa nachádzalo v budove vedľa Kežmarského hradu. Cesta tam a späť merala dokopy asi 15 kilometrov. Po dlhom pochode som sa celú prvú hodinu spamätával. Našťastie neskôr na povale jedného z domov po Nemcoch našiel František s bratom Edkom bicykel. Stačilo pár malých oprav a bicykel bol dokonale funkčný. Odvtedy chlapec prekonával cestu do školy a späť na kolesách. Na prázdniny sa František vrátil do Lapší. Spolu s ostatnými deťmi zbieral po lesoch guľky a iné časti zbraní, ktoré tam po sebe v zime zanechali vojaci. Jedného dňa začal zo zvedavosti manipulovať skrytom rozbušky a náhly výbuch mu poranil tvár i ruky. Matka so strýkom ho polomŕtvého zaviezli k felčiarovi do Tripša. Napriek úlomkom vo viečku sa mu podarilo chlapcovi zachrániť oko. Stratil však časť dvoch prstov na ľavej ruke. Zranenia sa hojili dlhé týždne. Keď sa v septembri vrátil do Žakoviec, ešte stále mal na rukách obväzy. V tom roku to bolo našťastie so školou o čosi ľahšie. Keď prišla zima, otec mu zaplatil nájom v kútiku v dome u kežmarských známych, čo ho oslobodilo od každodenného dochádzania do mesta. Nebol to však koniec príkory ani nebezpečných príhod mladého chlapca. To najhoršie ešte len malo prísť. Františkov brat Rudolf hneď po ukončení vojny zanechal štúdia v Bratislave a vrátil sa do Poľska. Ešte pred vojnou z neho vyrástol poľský vlastenec, ktorý bol Poľsku vďačný za mnohé veci, aké mu dožičilo. A tak neustal v myšlienke pričleniť čo najväčšiu časť Spiša k Poľsku. V povojnovom chaose sa jemu a niekoľkým jeho kamarátom, s ktorými pred vojnou študoval vo Varšave, zdalo, že je šanca na iný priebeh hraníc. V januári 1946 v novom dome svojich rodičov v Žakovciach zvolal tajnú schôdzu spišskej mládeže, na ktorej založili združenie Spišsko-Oravskej mládeže. Pridalo sa k ním aj 5 študentov Kežmarského gymnázia na čele s Rudolfovým bratom, sotva 15-ročným Františkom. Chlapci dostali legitimácie a členské deklarácie na podpis. Mladí patrioti však nestihli ani začať so svojou činnosťou. Mala zahŕňať najmä agitáciu za poľskosť Spiša a Oravy a už padli do rúk Československej bezpečnostnej služby. Stalo sa to úplnou náhodou. Jeden člen ich združenia obchodoval s dolármi a podozrenie sa rozhodol preveriť syn majiteľov domu, kde bol chlapec ubytovaný. Na miesto valuty našiel len členský preukaz vlasteneckej organizácie. Udal ho bezpečnosti a tá už rozplietla klbko a odhalila všetkých členov. Františka zobrali tajný rovno z vyučovania. Chlapec strávil vo väzení takmer 3 mesiace, kde ho bili a vypočúvali rovnakými vyšetrovacími metódami ako dospelých väzňov. Sedel vo veľmi rôznorodej spoločnosti, s bývalými partizánmi, ale aj s fašistickými kolaborantmi. Priamo pred jeho očami počas jednej noci ošedival šofér odsúdený na smrť za transportovanie Židov do vyhlazovacích táborov. V marci sa chlapci dostali na slobodu. O ďalšom štúdiu nemohlo byť ani reči. Pedagogická rada Kežmarského gymnázia s podporou Československého ministerstva školstva dala mladého Fajerhina na čiernu listinu. Niektorým jeho kolegom bolo umožnené pokračovať v štúdiu, ale v iných mestách. Ďalší nečakali na rozhodnutie a vrátili sa do Poľska. Hranica bola vtedy ešte otvorená. František, aj keď bol z celej skupiny najmladší, nielenže nemohol doštudovať na svojej škole, ale neumožnili mu pokračovať v štúdiu ani na žiadnej inej škole v Československu. Toto kruté nariadenie nezmenilo ani rozhodnutie súdu pre neplnoletých v Levoči z októbra toho istého roka, ktoré ho oslobodilo spod obvinení zo špionáže. Po prepustení z väzenia až do súdneho procesu František pracoval na stavbe železnice. Vďaka tomu si mohol sám zaplatiť výdavky na cesty autobusom do Levoče aj honorár pre advokáta. Po súde mohol pokračovať v práci, ale jeho ambície boli vyššie. V tejto situácii sa rodina rozhodla, že najrozumnejšie bude poslať chlapca do Poľska. Rudolf už vtedy študoval v Krakove a podarilo sa mu prebrať a vybaviť miesto na štátnom pedagogickom líceu v Zakopanom. 26. novembra 1946 František prekročil už stráženú hranicu na priechode v Golombarku, dnes Lisa nad Dunajcom, a dostal sa do Zakopaného. Rodina Fajerhinovcov sa ocitla na oboch stranách hranice. František a Rudolf v Poľsku a rodičia s troma zvyšnými deťmi v Československu. Neskôr do Poľska odišiel aj Františkov mladší brat Pavel.

0: Poľsku František Fajerhin zmaturoval, učil v poľskej škole s jazykom slovenským a študoval biológiu na Jagiellonskej univerzite. V tom období hranica zazra skomplikovala život, lebo František Fajerhin sa napriek priepustke nedostal včas na pohreb svojej matky. Neskôr bol riaditeľom fabriky Nasera a vakcíny v Krakove a zapojil sa do aktivít Zväzu Podhalancov. Text Ludviky Vlodek v preklade Jána Púčeka pokračuje už záverečnou časťou 8. kapitoly.
1: Do skutočného víru spoločenskej aktivity sa však František Fajerhin vrhol až na dôchodku, teda po roku 1992. Spočiatku so ženou fungovali medzi Krakovom a Lapšami. Na ceste smerom do Lapšanky stál ich neveľký drevený domček. Trávivali v ňom najskôr iba dovolenky. Neskôr sa ich pobyty čoraz väčšmi predlžovali a čoraz ťažšie znášali krakovský zhon. Manželka pána Františka Romana pochádza z okolia Jasla a rovnako ako manžela aj ju to ťahalo na dedinu. V Lapšiach sa napokon pán František zapojil aj do života samosprávy. V roku 1994 sa stal miestnym poslancom a angažoval sa aj v rámci projektu Euroregiónu Tatry. Pridal sa aj do združenia Zväz poľského Spiša, ktorého zakladateľom bol okrem iných aj jeho brat Rudolf. Začal spolupracovať s redakciou časopisu Na Spiši, ktorého vydavateľom bol práve Zväz poľského Spiša. A zakrátko sa stal jedným z jeho pilierov. Fajerhinova knižka Spišské príbehy, z ktorej pochádza väčšina citátov v tejto kapitole, sa skladá zväčša z článkov publikovaných v tomto časopise. Našťastie nevyznačuje sa agresívnym protislovenským tónom, aký zdobí mnohé iné texty publikované na stránkach časopisu. Pán František je veľmi chápavý a pragmatický, na čo ho predurčuje jeho rodinná história aj hlboká životná múdrosť. Sám si vybral Poľsko a poľskosť. Nikdy nezabudnem na scénku, ktorá sa odohrala v jeho dome v Lapšiach. Bolo neskoré marcové popoludnie. Práve sme končili s rozhovorom. Každý má právo pokladať sa, za koho chce, povedal mi pán František. Myslím si, že čím skôr sa tie poľsko-slovenské doťahovania skončia, tým lepšie. K spolku Slovákov v Poľsku som sa nepridal, hoci ma nahovárali. Nepotreboval som to. Ale keď niekto chcel čosi preložiť do slovenčiny, prekladal som. Teraz tu je Poľsko. Treba robiť pre Poľsko. V tej chvíli sme začuli, ako na dvor Fajerhinovcov vchádza auto. Malo slovenskú ešpezetku. Vystúpila z neho dvojica mladých ľudí a vošla do domu. Keď ich pán František zbadal, široko sa usmial a vstal z gauča, aby ich privítal. Rozprávali sa najčistejšou slovenčinou. Bola to vnučka staršieho Františkovho brata Edka s manželom alebo priateľom. Prišla navštíviť svojho prastríka, aby sa pochválila obhájeným doktorátom a mne bolo na prvý pohľad jasné, že spolu majú výborný vzťah. Pán František chodieva na Slovensko navštevovať príbuzných, na hroby rodičov. Otec zomrel 6 rokov po matke v roku 1958. Na jeho pohreb už stihol prísť. Edvard Fajerhin je pochovaný v Matejovciach, kedysi samostatnej obci, dnes miestnej časti Popradu. Ale chodieva napríklad aj do divadla. Je živým dôkazom toho, že Spiš sa nedá zredukovať len na poľskosť či slovenskosť, nemeckosť či maďarskosť. Na záver ešte pridám fragment jeho veľmi osobného textu, ktorý mal byť pôvodne len suchým prejavom pri príležitosti otvorenia poľsko-slovenskej hranice, keď oba štáty v decembri 2007 vstúpili do Schengenu. Pán František vie ako málo kto, že tá hranica bola veľmi zbytočná. Osobitne ďakujem prozreteľnosti za to, že mi umožnila dožiť sa tohto, podľa môjho názoru, nádherného okamihu, keď sa konečne skončila nočná mora prekračovania hraníc. V dôsledku povojnovej emigrácie členov mojej rodiny, mojich rodičov a súrodencov do Československa som bol od nich oddelený hranicou, ktorú bolo pre mňa veľmi ťažké prekročiť. A to aj vo chvíľach, ktoré boli pre mňa veľmi smutné a bolestivé. Teraz sa cítim ako vták, ktorého vypustili z klietky na slobodu. Thank you.
2: No tak, ja jestem wielką entuzjastką Unii Europejskiej i uważam, że właśnie to jest najlepsze lekarstwo na takie spory, na te problemy z granicą. No bo
3: nespomínam si už, ktorý z odborníkov na nacionalizmus, Gellner alebo Anderson, povedal, že predstava rozdelenia sveta na národné štáty je tou najabsurdnejšou myšlienkou, akú si možno predstaviť. A napriek tomu sa o to ľudstvo neustále pokúša. Ale rozdelenie jeden národ, jeden štát, je nemožné. Videli sme to aj tu. V mestách žili Nemci a Maďari, zatiaľ čo na dedinách žili Slováci. Alebo si vezmime napríklad oblasť okolo Lvova. V centre mesta žili Poliaci, kým okolité dediny obývali Ukrajinci. V istom zmysle to tak jednoducho vždy bude. Ale zdá sa, že Európska únia ponúka riešenie takýchto problémov. A to nie len v prípade poľsko-slovenského sporu, ktorý by som označila za pomerne mierny. Napokon nedošlo tam k žiadnemu masovému vyvražďovaniu, len k niekoľkým smrteľným obetiam. Pre krajiny, ako sú tie na Balkáne, bude vstup do Európskej únie, kde napokon zrejme všetky skončia a treba pripomenúť, že práve tam bol tento spor oveľa krvavejší, svojím spôsobom riešením týchto problémov. Je to akýsi liek na nacionalizmy 19. a 20. storočia. Únia možno nefunguje presne tak, ako by si všetci želali, a nádeje do nej vkladané sa nevždy naplnia. No podľa môjho názoru sme zatiaľ nič lepšie nevymysleli. Nie do
2: końca tá Unia działa może tak, jak wszyscy by sobie życzyli. I też nadzieje w niej pokładane nie zawsze udaje się realizować, ale moim zdaniem nic lepszego nie wymyśliliśmy jeszcze.
4: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: Perfektné je aj prestupovanie hraníc, ktoré by mohli oddeľovať jednotlivé národnostné kultúry. Ako sa ľuďom z nich darilo na Spiši hľadať modus vivendi, nachádzať spolužitie? Aj na to som sa spýtala Ludviky Vlodek.
2: No vlastne, akož na Spišu to sa udávalo. Lepiej niż w bardzo różnych wielu regionach. Że patrząc na to, jak bardzo różnorodny był ten region, to rzeczywiście tutaj nie było tych sporów właśnie takich krwawych. I ja mam wrażenie, że w takiej kulturze Spisza jest jednak duża tolerancja. Ludzie mają taką świadomość różnorodności, wyższą może niż w innych miejscach. I jakoś to się układa. Na przykład bohater mojej książki, ten od którego zaczynam, Akos Engelmeier, on strasznie narzekał, że Kieszmark na przykład nie upamiętnia Imre Tekelego, że tam na książce o historii Kieszmarku ci powstańcy kurucy nie są podpisani, że to byli Węgrzy. A teraz widzę, że już jest przy zamku pomnik Tekelego. Nie wiem, chyba postawiony przez Węgrów, czy za węgierskie być może pieniądze. Ale stoi. No jakby nikt go farbą nie oblał. Stoją tam te węgierskie wieńce z tą trzykolorową flagą. Jakoś to się wszystko udaje łączyć, mam wrażenie. Lepiej tutaj niż gdzie indziej.
0: Kiedyś by to było tak, że sa darí spájať. Deje sa to, keď nás nejaká skúsenosť urobí citlivejšími na druhých. Napríklad, Ludvika Vlodek pred chvíľou spomenula Akoša Engelmeiera, s ktorým sa čitateľ stretne hneď v prvej kapitole knihy 4 vlajky, 1 adresa. Tá kapitola je ozaj kuriózna, keďže je o spiskej rodine jedného poľského Maďara. Predkom pána Engelmeiera v 19. storočí patril hrad v Starej Ľubovni. I v tom nasledujúcom mali významné postavenie v Kežmarku. Pripomínať aj maďarskosť Spiša, preto mám samozrejme plné pochopenie. Hoci, priznám sa, niekedy sa mi zdal pán Engelmeier vo svojej angažovanosti nástojčivý. Urobil som scénu, povedal reportérke, keď, píše ona, videl Ďorďov portrét s popisom Juraj Rajs. Vraj sa tam potom to meno aj v maďarčine objavilo, ale neskôr sa stratilo. Nuž, aj zrážky sú potrebné, aby sme lepšie chápali naše aspekty a pokojne ich priradili k sebe. Ako hovorí sociologička Ludvika Vlodek, to sa vyvíja.
2: Tak, no ja myślę, że to się wypracowuje. No jest taki moment, kiedy zaraz po tym, jak ludzie jakby dostaną tą swoją godność, jakby zostaną rozpoznani w tym, kim są, to oni są wtedy bardzo zacięci, tak? A później im już tak jakby po polsku mówi, że para schodzi, tak? I później już jakby jesteśmy skłonni trochę spojrzeć też innymi oczami.
0: Dôležitý je moment, keď ľudia znovu nadobudnú svoju dôstojnosť a uznanie vlastnej vlastnej identity. Dovtedy sa bránia veľmi úporne. Neskôr však táto horúčkovitá energia vyprchá a sme ochotní pozerať sa na veci inak. Tak to je podstata toho, čo Ludvika Vlodek ďalej rozvíja aj na príklade Slovenska, pripomienkou 90. rokov, citlivosťou na krivdy a potom opadnutia napätia, pretože obrana už nie je nutná.
2: Už akby každý vie, kým je. I na šťastie v tej časti Európy my už nemáme takých problémov.
0: S Ludvíkom Vlodek sme ešte prechádzali osudmi, postavením jednotlivých kultúr na Spiši v minulosti i súčasnosti. Osobitne židovskej, rómskej, nemeckej, ale nie len ich. A krásne sme si načrtli víziu poznávacích pobytov na Spiši nie jednotlivých kultúr, ale všetkých spolu na tom jednom mieste. Do knihy Ludviky Vlodek 4 vlajky, 1 adresa sú vložené jedinečné spišské príbehy a stojí za to naplno nimi prechádzať práve takto. A univerzálie ľudského spolužitia si už čitateľ na konci vyvodí sám. Počuli sme Danu Košickú a Eriku Orgovan-Molnárovú v réžii Lukáša Lipčáka, výber hudby Zuzana Eperiešiová. Michal Balaš a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou a zvlášť tou z rozhlasu.